0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, det skal du få!
3: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
2: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
1: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
2: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
3: Tusen takk, Delta!
1: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.

0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
2: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
3: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
4: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg,

0: Det er mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg, ja, for hele bedriften, det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
1: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
2: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
3: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
4: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airfryer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
3: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
2: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: Hei, det Rune igjen.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ore!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud.
2: Yeah!
3: Kan vi kjøre nå?
2: Er det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no.

0: Prinsesse Astrid Fru Ferner gravlegges I dag I Ris kirke I Oslo med gravferd klokken 13. Prinsesse Astrids lokalkirke rammen for seremonien. Mange av de 650 setene forbeholdt spesielt inviterte, men helt vanlige borgere kan ta farvel. Regjeringen har sendt ut flaggordre om halv stang ved statlige virksomheter til klokken 14. Senterpartiets fylkeslag I Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri I Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, det melder NRK. Bakgrunnen en rapport som peker på at Norge avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Regjeringen foreslår å bruke 21 millioner på beredskapsarbeid I Finnmark I statsbudsjettet for neste år. Mesteparten, 15 millioner, skal gå til Senter for motstandskraft I Nord I Kirkenes, skriver Dagsavisen. I tillegg foreslås 6 millioner til kommunalt beredskapsarbeid I resten av Finnmark. Regjeringen skal I dag orientere om veien videre for Fensfeltet I Telemark. Næringsminister Cecilie Myrseth og kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran møter pressen tidlig I ettermiddag. I april overtok staten ansvaret for planleggingen av mineralområdet I Nome kommune. Utenriksministerne fra USA og Russland, Marco Rubio og Sergei Lavrov, møtes I ettermiddag norsk tid I New York. Det opplyser det amerikanske utenriksdepartementet. Forrige gang de to møttes var I slutten av juli på Filippinene. Blant temaene da var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. I dag får den tidligere Hollywood-regissøren Harvey Weinstein straffutmåling I en domstol I New York, det melder amerikanske medier. Weinstein kjent skyldig I en sak om overgrep mot en assistent. Han soner også en 16 år lang fengselsdom I California for voldtekt. Han ble kjent skyldig I 2025. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Over 9000 barn I innlandet har vært med på årets sommerleskampanje. Barna har til sammen lest 134 224 bøker og hentet over 10 000 premier på bibliotekene rundt omkring I hele fylket. Aller høyest deltakelse var det I Os, der hele 73% av barna var med på kampanjen. Årets sommerleskampanje I innlandet ligger dermed over landsgjennomsnittet, det sier Linn T. Sunne I fylkesbiblioteket.
2: I hvert fall de siste årene så har vi ligget og vaket litt sånn under landsgjennomsnittet, og nå har vi kommet oss over landsgjennomsnittet. Det jeg veldig fornøyd med. 29,8% av ungene I innlandet har vært med på sommerles I år.
1: Mange av oss tenker at refleks noe som bør på I oktober-november, men den bør du faktisk sette på deg allerede nå. September nemlig en av de mest risikofylte månedene for fotgjengere og syklister, det sier Aurora Trygg som skadeforebygger I Skadeforebyggende Forum.
3: I fjor så stod august og september samlet for 27% av alle registrerte påkjørsler av fotgjengere og syklister. Og bare I september alene ble det registrert 186 påkjørsler, så det jo et høyt tall. Og I hvert fall når man ser at bare ja, under halvparten av oss bruker refleks når vi går ut I mørket.
1: Utrykningspolitiet gjennomførte I går kveld flere trafikkontroller I fylket. Langs Ringsakerveien ved Tingvang I Moelv fikk tre bilførere forelegg. Høyeste hastighet var 75 km I timen I skilta 60-sone. Langs E16 ved Ullnes I Nord-Aurdal så fikk åtte bilførere forelegg. Der ble høyeste hastighet målt til 98 km I timen I skilta 70-sone.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skiftende bris og for det meste skyet vær I dag. Enkelte regn og regnbyger, særlig utover ettermiddagen og kvelden, melder yr.no. Temperaturer opp mot 12 grader.

Simen Roman og Bjørn Eidsvåg i takt med deg. Så har onsdags morgen i gang, endelig morgen på lufta fram mot 10, og i studio sitter Bjørn Martin.

0: eier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Elektroimportøren.
2: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda. No.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En brannbil?
5: Nei.
8: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
8: av det?
5: Nei, mamma, du.
8: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Underholdningsguiden.

0: Mellom 9 og 15 I dag det klart for den nasjonale pårørendekonferansen 2026. Den vises på storskjerm I Tronsalen Nord-Østerdal videregående skole, I tillegg til at det blir lokale innslag, kaffe og bitetid. Tema for konferansen I år når ansvar møter motstand. Arrangementet helt gratis og uten påmelding. Klokka 18 I kveld, litterært pusterom I Alvdal bibliotek. Bibliotekaren leser to korte tekster, og så snakker dere I lag om dem etterpå. Kom som du ingen forberedelser nødvendig. Syns et kino viser Erik Poppe-filmen Kjærest klokka 17.30 og Resident Evil klokka 20. Og klokka 19 står Riksteatret på scenen I Storsalen Tynset Kulturhus med den humoristiske enmannsforestillingen Læreren. Det vanker kaffe og vafler I friminuttet/pausen.
1: Skulle visst litt bedre, Admiral og Morgans lele.

0: Kalenderen viser jo bare september enn så lenge, og det nok mange som ikke har offret refleksen en tanke enda. Kanskje er du som meg, tenker at refleks det noe vi må ha I ja, oktober, november noen gang, men det det visst nok ikke. Nei, refleksen bør vi alle finne fram allerede nå. Aurora Trygg, du skadeforebygger I Skadeforebyggende Forum, og dere jo blant de som slår et slag for at refleksen må på allerede nå, og det kanskje ikke så rart, for altså, du verden så fort mørkt det egentlig blir.
1: Ja, det går jo fort. Altså bare på 3 uker da, siden 1. september så har vi jo mistet nesten 2 timer med dagslys, og innen neste mandag så forsvinner jo nesten 40 minutter til, så vi har jo veldig fort gått fra lyse kvelder til mørke morgninger og ettermiddager på kort tid, og da har man jo kanskje hverken som fotgjenger, syklist eller bilist rukket å omstille seg da, som gjør at september også en risikofylt måned. I fjor så stod jo august og september samlet for 27% av alle registrerte påkjørsler av fotgjenger og syklister, og bare I september alene ble det registrert 186 påkjørsler, så det jo et høyt tall. Og I hvert fall når man ser at bare ja, under halvparten av oss bruker refleks når vi går ut I mørket. Det jo veldig lurt å bruke altså gjerne sånn refleks som du kan bruke rundt armer og ben for eksempel, og at man da gjerne bruker en på hver side, sånn at man synes fra begge sider. Og så det jo dette med å huske å feste refleks på hvis du går med barnevogn eller hund, og så feste refleks på det. Så det jo under halvparten av oss da, som bruker refleks ifølge Trygg Trafikk, og vi jo selv ansvarlige for å gjøre oss synlig I trafikken, og det jo et veldig billig sikkerhetstiltak da. Det koster jo nesten ingenting med en refleks, men så kan det være veldig avgjørende I en trafikksituasjon for at bilføreren skal få tid til å oppdage deg og reagere.
0: Ikke sant? For fortell litt grann om reaksjonsevnen en bilfører har når man møter en trafikant med og uten refleks.
1: Mm. Når du ikke har på deg refleks, så vil en bilfører oppdage deg først med nærlys, da, først på 25-40 meters hold, mens med refleks så kan du bli synlig på 130-140 meters avstand. Og hvis man gjør om det til sekunder, så vil bilføreren da kunne oppdage deg rundt, eller det vil få bilføreren vil få rundt 10 sekunder til å oppdage deg og reagere hvis du går med refleks mot bare 2 sekunder uten. Så det jo 8 ekstra sekunder da, og det høres jo kanskje ikke så mye ut det heller, men I trafikken så kan jo det bety forskjellen mellom liv og død. For bilføreren trenger jo tid til å både oppdage deg, forstå hva han ser og bremse. 2 sekunder så rekker man kanskje knapt det første.
0: Så oppfordringen nå, Aurora, sett på deg gjerne en refleks for mye. En i toppen av hetta og en rundt beina og rundt armer også, så du blir sett. Det, skal vi si det sånn?
1: Ja, og bruk refleks både når du sykler og går. Altså, det viktig også, selv om du har sykkellys, så skader det aldri med en ekstra refleks.
2: Ja, det sa skadeforebygger Aurora Trygg, og det var Hege Hagaløkken som var reporter I saken her. Nå kommer Gwen Stefani, du hører Cool.

Cool, det var Gwen Stefani du hørte her. Utrykningspolitiet gjennomførte i går kveld en trafikkontroll langs Ringsakerveien ved Tingvang i Moelv. Her var det tre bilførere som fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Høyeste hastighet i kontrollen var 75 km i timen. Jeg skilte av 60-sone, melder politiet. Det blir lokale nyheter like etter One Direction som kommer her. Steal My Girl.

0: Historielaget Fredriks gave utvider slektsgranskningstilbudet sitt og åpner nå for faste kvelder også I Folldal. Redaktør Rune Alander lover at de starter forsiktig.
1: Dette jo spennende. Vi jo I gang for endte sesong på Alvdal, så der jo en hard kjerne som har drevet lenge, men det kommer stadig nye som kan få tips og hjelp til oppstart. Og som sagt, nå har vi tenkt å starte opp I Folldal nå, og da starter vi på en måte veldig sånn light, vi kaller det det. Og får folk til å komme og få litt instruksjoner og litt hjelp til hvordan man kan komme I gang med slektsforskning, så litt søking på nett I første kvelden og litt sånn slektsprogram andre gangen for å systematisere ting.
0: Og med flere års erfaring så tror ikke Alander at nordøsterørene blitt utlært I slektsgranskning og heller ikke blir det med det første.
1: Nei, det det som det fine. De spør flere ganger til det samme ting. Altså, vi går gjennom mye på såkalt digitalarkivet, for der finnes det jo mye både søkbart og annet du kan lete etter, både kyrkjebøk, skifteprotokoller, tingbøker, alt mye rart. Så det å få noen oppfriskninger, det stadig noe nytt å lære. Det selv oss som har drevet med dette I årevis, finnes stadig nye ting. Så, og nå har det muligheten at det som sagt reser to plasser. Kan, og det finnes jo mulighet til å reser på Tynset, for der en gruppe der som holder på.
0: Løse hunder har skapt utrygghet på Fåset siden starten av august. Naboer sier at barn ikke lenger tør å gå alene etter at hundene blant annet har løpt etter dem og hoppet på biler. Politiet har opprettet straffesak mot hundeeierne og gitt flere pålegg. Antallet hunder nå redusert. Politiet har ikke fått meldinger om at mennesker eller dyr skadet, det skriver Tynsetingen.no.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
0: Østerdalen får skiftende bris og for det meste skyet vær I dag. Enkelte regn og regnbyger, særlig utover ettermiddagen og kvelden, melder yr.no. Temperaturer opp mot 12 grader.
2: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
4: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
5: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
4: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp I Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
2: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår, osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
6: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.

Kenneth Norum og Road Song I endelig morgen. Vi tar en titt I politiloggen etter UB40 som kommer her. I got you, babe.

I got you, babe. You be 40. Så var det politiloggen ganske stille og rolig. Det var et par kontroller I går, blant annet på Ringsakerveien ved Tingvang I Moelv. Tre bilførere fikk forenklet forelegg her for å kjøre for fort. Høyeste hastighet var 75 kilometer I timen I 60-sona. Også på E16 ved Ulnes I Nord-Aurdal så var det en kontroll I går kveld. Åtte bilførere fikk forenklet forelegg for å kjøre for fort, og høyeste hastighet her var 98 kilometer I timen I skilta 70-sona.

0: Etter et smått krevende første år I slakteriet Daler, like sør om Otta, klar til å levere lokalt kjøtt til matbutikkene I regionen. Daglig leder Odd Erik Sveen, rett og slett en merkedag litt tidligere enn dere hadde forventet?
1: Ja, det blir I hvert fall en merkedag. Jeg vet ikke om det tidligere enn forventet, og så har jeg egentlig håpet at det skulle klart det fire sommeren, men... Det en ganske omfattende prosess å få merkevaren igjennom det nåløyga som både I Norgesgruppen og andre da, som vi samarbeider med. Så det har vært en langdryg prosess, og nå har vi noe volym som tilsier at vi kan satse på å produsere biff og høyrygg I lokale butikker hos Norgesgruppen. Da.
0: Det vil si at kundene første gang kan handle dalerkjøtt hvor hen og når?
1: Du, nå ser det ut som at de skal klare å få ut I fire Kiwi-butikker nå førstkommende helg, og det Vinstra, Kvam, Vågå og Otta. Og så fra neste uke så skal det komme ut at enda flere Kiwi-butikker I distriktet her, og etter kort alle Kiwi-butikken I Gudbrandsdalen. Slik jeg har skjønt det, dette der det Kiwi som styrer oss produserer varer.
0: Du nevnte det at nå slaktevolumet så stort at dere kan ta og lage styktningsdeler selv. Kan du si litt om mengden kjøtt som dere slakter nå?
1: Ja, nå det I hvert fall mer stabile mengder råstoff tilgjengelig. Da. Storfe som oss nå skal produsere ut I dagligvare. Og det klart da må man ha en viss stabilitet rundt det for å tørres å ta på seg slike avtaler. Så nå... må oss rekne med at oss I hvert fall ligger på 150-200 storfe I viku fremover. Da. Og da skal vi klare å levere både de kundene som oss har etablert for en låt, og samtidig få ut egen merkevare I butikk. Det har hele tiden vært et langsiktig mål for Daler å prøve å få ut mer merkevare, fordi at oss har lokal opprinnelse, og oss konsentrerer oss om lokale råvarer, og prøver å sørge for at og bidrar til mest mulig lokal verdiskoping, og det klart, da det jo viktig at oss får levert ut merkevarer vår I de lokale butikkene I Gudbrandsdalen. Da.
0: Tror det etterspurt?
1: Ja, og så inntrykk til de, det mange av våre leverandører, men det jo bygda folk som har spurt etter hvor tid finner oss daler I butikk, og derfor så det at det tilfredsstillende nå da, å kunne si det at nå kan dere finne Daler I butikk, og forhåpentligvis så vil det sortimentet utvide seg I årenes løp ettersom vi får etablert nye varelinjer.
0: 550 leverandører leverer storfe og sau til dere nå. Hvor mange må dere opp I før at dere kan gå videre?
1: Nei, det spørs noe selvsagt på hvor store de leverandører, men det som oss har sett oss som et langsiktig mål, det nå det at oss bør være en 700 leverandører som leverer fastått daler for å på en måte bli det som oss ønsker. Da. Og da kan det være snakk om å få til enda mer foredling også, hvis det kommer opp I slike volym, for det klart du må ha et visst volym for å kunne forsvare større investeringer. Så de varene som oss produserer nå, de ikke så investeringstunge, kan du si, fordi at det en jobb som oss gjør her på fabrikken med kniven I hånd, så det våre ansatte som deler opp og pakker og merker og ferdig ut uten noe dyrt maskinelt utstyr. Men det klart skal vi begynne å produsere på hamburgerlinen og eventuelt slice av biff og andre ting, så krevs det investeringer, så da bør oss opp en 150 leverandører til da.

0: du, nå fikk jeg en lys i det her.
1: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
0: Ja, hvordan skjønte du det?
1: Nei, si det.
2: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokta i den posen her. Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt. Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ora!
6: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
5: Hva som er flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul bil?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7.
6: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
5: Er det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
8: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
9: Trussel Bil og Bilutleie.

0: Tidligere utenriksminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk i utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Prinsesse Astrid Fru Ferner gravlegges i dag i Ris kirke i Oslo med gravferd klokken 13. Prinsesse Astrids lokalkirke rammen for seremonien. Mange av de 650 setene forbeholdt spesielt inviterte, men helt vanlige borgere kan ta farvel. Regjeringen har sendt ut flaggordre om halv stang ved statlige virksomheter til klokken 14. Senterpartiets fylkeslag i Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri i Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, det melder NRK. Bakgrunnen en rapport som peker på at Norge avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Regjeringen skal i dag orientere om veien videre for Fensfeltet i Telemark. Næringsminister Cecilie Myrseth og kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran møter pressen tidlig i ettermiddag. I april overtok staten ansvaret for planleggingen av mineralområdet i Nome kommune. Utenriksministerne fra USA og Russland, Marco Rubio og Sergei Lavrov, møtes i ettermiddag norsk tid i New York. Det opplyser det amerikanske utenriksdepartementet. Forrige gang de to møttes var i slutten av juli på Filippinene. Blant temaene da var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. I dag får den tidligere Hollywood-regissøren Harvey Weinstein straffutmåling i en domstol i New York, det melder amerikanske medier. Weinstein kjent skyldig i en sak om overgrep mot en assistent. Han soner også en 16 år lang fengselsdom i California for voldtekt. Han ble kjent skyldig i 2025. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Over 9000 barn i Innlandet har vært med på årets sommerleskampanje. Barna har til sammen lest 134224 bøker og hentet over 10000 premier på bibliotekene rundt omkring i hele fylket. Aller høyest deltakelse var det i Os, der hele 73% av barna var med på kampanjen. Årets sommerleskampanje i Innlandet ligger dermed over landsgjennomsnittet, det sier Linn T. Sunne i fylkesbiblioteket.
2: I hvert fall de siste årene så har vi ligget og vaka litt sånn under landsgjennomsnittet, og nå har vi kommet oss over landsgjennomsnittet. Jeg veldig fornøyd med. 29,8% av ungene i Innlandet har vært med på sommerles i år.
1: Mange av oss tenker at refleks noe som bør på i oktober-november, men den bør du faktisk sette på deg allerede nå. September nemlig en av de mest risikofylte månedene for fotgjengere og syklister, det sier Aurora Trygg, som skadeforebygger i Skadeforebyggende Forum.
3: I fjor så stod august og september samlet for 27% av alle registrerte påkjørsler av fotgjengere og syklister. Og bare i september alene ble det registrert 186 påkjørsler, så det jo et høyt tall. Og i hvert fall når man ser at bare under halvparten av oss bruker refleks når vi går ut i mørket.
1: Utrykningspolitiet gjennomførte i går kveld flere trafikkontroller i fylket. Langs Ringsakerveien ved Tingvang i Moelv fikk tre bilførere forelegg. Høyeste hastighet var 75 km i timen i skilta 60-sone. Langs E16 ved Ullnes i Nord-Aurdal fikk åtte bilførere forelegg. Der ble høyeste hastighet målt til 98 km i timen i skilta 70-sone.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skiftende bris og for det meste skyet vær i dag. Enkelte regn og regnbyger, særlig utover ettermiddagen og kvelden, melder yr.no. Temperaturer opp mot 12 grader.

Reise herifrå, synger Odd Norstoga, litt over 7 denne onsdagsmorgen 23. september. I studio sitter Bjørn Martin Brandøt. Over 9000 barn I innlandet har vært med på årets sommerleskampanje, og til sammen så har de lest over 134 000 bøker. Vi skal ta en prat med Linn T. Sunne I fylkesbibliotek.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Hei, Monir Kjeri fra Elverum håndball. Fredag klokka 18 spiller vi ny bortekamp. Vi møter Bergsøy, og kampen hører du direkte på Elverums radio fra klokka 17.30.
3: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
4: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
6: Underholdningsguiden.
7: Mellom 9 og 15 I dag.

ble det klart for den nasjonale pårørendekonferansen 2026. Den vises på storskjerm i Tronsalen Nord-Østerdal videregående skole, i tillegg til at det blir lokale innslag kaffe og bitetid. Tema for konferansen i år når ansvar møter motstand. Arrangementet helt gratis og uten påmelding. Klokka 18 i kveld, litterært pusterom i Alvdal bibliotek. Bibliotekaren leser to korte tekster, og så snakker dere i lag om dem etterpå. Kom som du ingen forberedelser nødvendig. Synset Kino viser Erik Poppe-filmen Kjærest klokka 17.30 og Resident Evil klokka 20. Og klokka 19 står Riksteatret på scenen i Storsalen Tynset Kulturhus med den humoristiske enmannsforestillingen Læreren. Det vanker kaffe og vafler i friminuttet/pausen.

0: Jeg har jo et sikkert vårtegn og et sikkert høsttegn. Og det det at jeg hver eneste vår, det mitt vårtegn, det når jeg ringer til Fylkesbiblioteket I Innlandet Fylke for å snakke om den digitale lesekampanjen Sommerles, som da setter I gang et sånt lesetilbud for barn mellom, eller som går I første til syvende klasse. Og mitt høsttegn, det når jeg ringer Fylkesbiblioteket opp igjen sånn på høsten for å få fasit, og dit har vi kommet nå. Linn T. Sunne I Innlandet Fylkesbibliotek, ja, hva fasiten egentlig for årets sommerleskampanje her I fylket?
1: Ja, det stemmer at sommeren og sommerles over, så nå vet vi mer hvordan det har gått I innlandet. Og der har vi alltid, eller I hvert fall de siste årene, så har vi ligget og vaket litt sånn under landsgjennomsnittet, og nå har vi kommet oss over landsgjennomsnittet. Det jeg veldig fornøyd med. 29,8% av ungene I innlandet har vært med på sommerles I år.
0: Gratulerer, sier jeg da. Det, må jo
1: det
0: være...
1: jo ungene som skal gratulere, som har vært med på en morsom kampanje og lest I sommer.
0: Men så tenker jeg at det ligger vel litt jobb fra dere rundt om på både fylkesbibliotek og lokale bibliotek også?
1: Ja, særlig folkebiblioteket har gjort mye jobb. De deler ut premier. Nå skal vi se hvor mange premier som delt ut I hele innlandet. Og det 10.251 premier som delt ut, og bibliotekarene de har lagd utstillinger og hjulpet unger til å finne fine bøker å lese I sommer.
0: Jeg sitter og ser på noen tall her, og det betyr jo at barna I innlandet da har lest ja, over 134.000 bøker, det jo en enorm mengde.
1: Ja, og det som har vært nytt på sommerles I år, det jo at det registrert tid som man bruker på lesing for at det skal bli mer likt, både for de som raske lesere og for de som bruker litt mer tid på å lese.
0: Og jeg ser at dere har jo laget en slags liten topp tre-liste her, altså de kommunene I innlandet som har vært aller, aller flinkest. Vil du ta den topp tre-lista for oss? Hvem har vært best?
1: Topp tre I innlandet, der Skjåk på en bronseplass. Der har 56,3% av ungene deltatt på sommerles, over halvparten. Og I Tolga så har de klart å krabbe seg opp på 56,9%. Og soleklar vinner, det ungene I Os. Der har 73% av ungene deltatt på sommerles I 2026.
0: Ja, det jo altså et imponerende tall, så gratulerer til alle unge lesere I Os kommune, får vi si da. Du, de som nå har lagt årets sommerleskampanje bak seg og bare ser frem til neste års kampanje, når starter den?
1: Sommerles 2027, det starter 1. juni, men bibliotekene begynner faktisk allerede nå å forberede seg og bestille premier til neste års sommerles. Og jeg forventer at da blir det enda mer lesing, for etter PISA-sjokket som vi nå har fått, så tror jeg alle har blitt oppmerksom på hvor viktig det med lesing. Og det fine med sommerles, det jo at også... Det veldig gøy med lesing, for da leser man akkurat hva man vil.
2: Ja, det sa Linn T. Sunne hos Fylkesbiblioteket. Det var Hege Hagaløkken som var reporter her. Så til Sugar Babes. Du hører Ugly I Endelig Morgen.

Ugly og Sugar Babes her. Det ble en bra kveld for Nina Mikalsen I går, som vant 10 000 kroner I vår radiobingo. Gratulerer med det. Det nye muligheter tirsdag til uka. Både til å vinne 10 000 kroner som vi delte ut hver uke, og ikke minst lykkepotten da, som står I 100 000 kroner. Det gikk ikke uten å lykkepott I går, men nye muligheter det det da tirsdag til uka klokka 20. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no.

0: Historielag Fredriks gave utvider slektsgranskningstilbudet sitt og åpner nå for faste kvelder også I Folldal. Redaktør Rune Alander lover at de starter forsiktig.
1: Dette jo spennende. Vi jo I gang for endte sesong på Alvdal, så der jo en hard kjerne som har drevet lenge, men det kommer stadig nye som kan få tips og hjelp til oppstart. Og som sagt, nå har vi tenkt å starte opp I Folldal nå, og da starter vi på en måte veldig sånn light, vi kaller det det. Men, og får folk til å komme og få litt instruksjoner og litt hjelp til hvordan man kan komme I gang med slags forskning, så litt søking på nett I første kvelden og litt sånn slagsprogram andre gangen for å systematisere ting.
0: Og med flere års erfaring så tror ikke Alander at nordøsterørene blitt utlært I slektsgranskning og heller ikke blir det med det første.
1: Nei, det det som det fine. De spør flere ganger til det samme ting. Altså, vi går gjennom mye på det såkalte digitalarkivet, for der finnes det jo mye både søkbart og annet du kan lete etter, både kyrkjebøk, skifteprotokoller, tingbøker, alt mulig rart. Så det å få noen oppfriskninger, det stadig noe nytt å lære. Det selv oss som har drevet med dette I årevis finnes stadig nye ting, så og nå har det muligheten at det som sagt reser to plasser, kan, og det finnes jo mulighet til å rese på Tynset, der en gruppe der som holder på.
0: Løse hunder har skapt utrygghet på Fåset siden starten av august. Naboer sier at barn ikke lenger tør å gå alene etter at hundene blant annet har løpt etter dem og hoppet på biler. Politiet har opprettet straffesak mot hundeeierne og gitt flere pålegg. Antallet hunder nå redusert. Politiet har ikke fått meldinger om at mennesker eller dyr skadet, det skriver tynsettingen.no.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
0: Østerdalen får skiftende bris og for det meste skyet vær I dag. Enkelte regn og regnbyger, særlig utover ettermiddagen og kvelden, melder yr.no. Temperaturer opp mot 12 grader.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
5: Joker, den gode naboen. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Svar på Stelsjevik, det Frode.
7: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
6: Ja. Det vanligvis fullpris.
7: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
6: Ja, det korrekt.
7: For det 20% på flisen nå?
6: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
7: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
6: Ja, de får du I rabatt.
7: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
6: Ja.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Team Me og en låttitel som så lang at den nesten ikke får plass på skjermen min. With my hands covering both of my eyes, I'm too scared to have a look at you now. Det blir lokale sportsnyheter. Paul Erik han kommer inn om etter Phil Collins. Dette You Can't Hurry Love.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Den 21 år gamle Mathea Enger har gått fra å være et lovende håndballtalent I Nordbygda på Løten til å bli en sentral profil I Byåsen håndball elite, en av Norges mestvinnende klubber. Ifølge norsk topphåndball har Enger hatt en imponerende utvikling de siste sesongene. I fjor skårte hun 124 mål og var blant de 15 mest skårende spillerne I Rema 1000-ligaen. Enger startet karrieren I Nordbygda, gikk videre til Vang, toppidrett og Storhamar, før hun I 2024 meldte overgang til Byåsen for å få mer spilletid. I Byåsen så har hun fått en ledende rolle både I angrep og forsvar, og utmerker seg med fart, mot og en spillestil som engasjerer publikum. Tirsdag møtes Elverum og svenske Hammarby til et spesielt oppgjør I Terningen Arena, en kamp som vekker ekstra følelser for Sveriges landslagssjef I håndball, Mikael Apelgren. Apelgren har nemlig sterke bånd til begge klubbene etter å ha vært med på 3 strake SM-gull med Hammarby på midten av 2000-tallet, før han startet sin trenerkarriere I Elverum. I dag trener Apelgren det ungarske topplaget Pick Sisked, men det gjør han ved siden av jobben som svensk landslagssjef, men han følger likevel fortsatt med både på Elverum og Hammarby. Og det ble en ny storseier for Nordre Trysil Engerdal Trysil I 5. divisjonsoppgjøret I går. Slik vi har fått rapportert, skårte Emma Heggerise Aas 4 mål og Tina Jakobsen 5, slik at det ble 9-0 til samarbeidslaget. Nå venter en seriefinale der uavgjort vil være godt nok for opprykk på torsdag mot Odal. Dersom du har et sportstips til oss I lokalradioen, send det til oss på e-post. Adressen sporten@radioene.no. Sportsnyhetene, de var ved Paul-Erik Berntsen.

0: En god sak kan ikke gjentas for ofte. Det gjelder på veldig mange områder. Historielaget Fredrik Skave gjentar suksessen med slektskvelda, både I Folldal og Alvdal. Redaktør I historielaget Rune Alander. Folk vil gjerne veste mer om hvem de kommer fra og hva slekters gang kan fortelle om egen forhistorie og bakgrunn.
1: Ja, dette jo spennende. Vi jo I gang for endte sesong på Alvdal, så der jo en hard kjerne som har drevet lenge, men det kommer stadig nye som kan få tips og hjelp til oppstart. Og som sagt, nå har vi tenkt å starte opp I Folldal nå, og da starter vi på en måte veldig sånn light, hvis vi kaller det det, og får folk til å komme og få litt instruksjoner og litt hjelp til hvordan man kan komme I gang med slektsforskning, så litt søking på nett I første kvelden og litt sånn slektsprogram andre gangen for å systematisere ting.
0: Dere har jo, som du selv også var inne på, kjørt en del kurs og samlinger før enkle temakvelder. Blir ikke Nord-Østerdøland snart utlært?
1: Nei, det det som det fine. De spør flere ganger til det samme ting, altså vi går gjennom mye på det såkalte digitalarkivet, for der finnes det jo mye både søkbart og annet du kan lete etter, både kyrkjebøk, skifteprotokoller, tingbøker, alt mulig rart, så det å få noen oppfriskninger, det stadig noe nytt å lære, det selv oss som har drevet med dette I årevis, finnes stadig nye ting, så og nå har det muligheten at det som sagt reser to plasser, da. Kan, og det finnes jo mulighet til å rese på Tynset, der jo en gruppe der som holder på.
0: I Alvdal så har dere vært godt etablert, men I Folldal, hvordan tror du folk vil ta imot dere der?
1: Nei, det jo spennende å se da. Vi prøver to kvelder da, som sagt, før jul, og da får vi se litt på oppmøte og tilbakemeldinger om ja, hvordan vi griper an det. Det nok? Vi trenger ikke å være fryktelig mange, så fortsetter vi jo på nyår, og da kan vi jo enes som en fast ukedag. Det greit å ha et fast system, tror jeg, da. En eller annen første eller andre tirsdagen I måneden, eller et eller annet, sånn som nå det første torsdagen vi landet på to ganger, det bare for å prøve. Så det litt innspill fra, som sagt, folderen, det mange som garva, så trenger vi ikke starte veldig light heller, men det I hvert fall det som tanken å få I gang noe som blir følgående, da, så blir noen til oss I ja, styre og redaksjonen med I oppstarten I hvert fall. Da.
0: To kvelder I Alvdal før jul, og to kvelder I folderen. Påmelding eller drop-in?
1: Nei, det bare å komme, og det tre kvelder til helst på Alvdal, så der det gamle systemet med siste torsdagen I måneden, og det startet 17:30, som regel jeg der litt før, men, og det holder på til 8 maks. Oftest så gir folk seg kanskje 19:30, men det bare å komme I løpet av kvelden, dørene skal være oppe. Og fordelen med campingen som vi har samlingen oppe I folderen, der det åpent, og der ja, har vi fått over vør og ros til campingen for at vi får vør der, og da kjøper vi oss kaffe I pausa, tenker jeg, alle sammen.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
3: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Hei, Theodor Ulland Sterk I Elverum Håndball her. Onsdag spiller vi åttondelsfinale I kuppen borte mot Fjellhammer. Kampen hører du direkte på Elverumsradion fra klokka 18:00.
3: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktja Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
5: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
6: bærbar blæblæser.
7: Bærbar blæblæser.
6: Blæblæser.
7: Blæblæser.
6: Bærbar blæblæser.
7: Blæblæser.
8: Velblåst. Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
9: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.

0: PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer i Norge for å kartlegge bedrifter i forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen i Ukraina, og tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Tidligere utenriksminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk i utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Prinsesse Astrid Fru Ferner gravlegges i dag i Ris kirke i Oslo med gravferd klokken 13. Prinsesse Astrids lokalkirke er rammen for seremonien. Mange av de 650 setene er forbeholdt spesielt inviterte, men helt vanlige borgere kan ta farvel. Regjeringen har sendt ut flaggordre om halv stang ved statlige virksomheter til klokken 14. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i New York under FNs generalforsamling. Ifølge statsministerens kontor drøftet de hvordan Europa kan styrke sikkerheten i en mer urolig verden. De snakket også om regjeringens grep for å fornye og styrke EØS-arbeidet. Senterpartiets fylkeslag i Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri i Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, det melder NRK. Bakgrunnen en rapport som peker på at Norge er avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Det norske fotballandslaget trener på Ullevål i dag. Ståle Solbakken og en spiller møter pressen i ettermiddag. Danmark har pressekonferanse klokken 18.30 i kveld. Trening og presseopptredene skjer i forkant av nasjonligakampen Norge-Danmark i morgen, landets første landskamp etter VM-eventyret i sommer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Over 9000 barn i Innlandet har vært med på årets sommerleskampanje. Barna har til sammen lest 134 224 bøker og hentet over 10 000 premier på bibliotekene rundt omkring i hele fylket. Aller høyest deltakelse var det i Os, der hele 73% av barna var med på kampanjen. Årets sommerleskampanje i Innlandet ligger dermed over landsgjennomsnittet, det sier Linn T. Sunne i fylkesbiblioteket.
2: I hvert fall de siste årene har vi ligget og vaka litt sånn under landsgjennomsnittet, og nå har vi kommet oss over landsgjennomsnittet. Jeg veldig fornøyd med. 29,8% av ungene i Innlandet har vært med på sommerles i år.
1: Mange av oss tenker at refleks er noe som bør på i oktober-november, men den bør du faktisk sette på deg allerede nå. September er nemlig en av de mest risikofylte månedene for fotgjengere og syklister. Det sier Aurora Trygg, som er skadeforebygger i Skadeforebyggende Forum.
3: I fjor så stod august og september samlet for 27% av alle registrerte påkjørsler av fotgjengere og syklister. Og bare i september alene ble det registrert 186 påkjørsler, så det er jo et høyt tall. Og i hvert fall når man ser at bare under halvparten av oss bruker refleks når vi går ut i mørket.
1: Utrykningspolitiet gjennomførte i går kveld flere trafikkontroller i fylket. Langs Ringsakerveien ved Tingvang i Moelv fikk tre bilførere forelegg. Høyeste hastighet var 75 km i timen i en skilta 60-sone. Langs E16 ved Ullnes i Nord-Aurdal fikk åtte bilførere forelegg. Der ble høyeste hastighet målt til 98 km i timen i en skilta 70-sone.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skiftende bris og for det meste skyet vær i dag. Enkelte regn og regnbyger, særlig utover ettermiddagen og kvelden, melder yr.no. Temperaturer opp mot 12 grader.

igjen av Spiro, Great Expectation. God onsdag, du hører endelig morgen, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10. Det mange av oss som tenker at refleksen først skal på I oktober, eller kanskje november, men den bør på allerede nå. Vi skal ta en prat med skadeforebygger Aurora Trygg om hvorfor september en av de mest risikofyllte månedene for fotgjengere og syklister, mer om det ganske snart. Nå, her Henning Kvitnes og tre

0: Hei, Monir Kjeri fra Elverum Håndball. Fredag klokka 18 spiller vi ny bortekamp. Vi møter Bergsøy, og kampen hører du direkte på Elverums radio fra klokka 17.30.
1: Håndballkampen overføres i samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
2: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
3: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
4: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Underholdningsguiden. Mellom 9 og 15 i dag det klart for den nasjonale pårørendekonferansen 2026. Den vises på storskjerm i Tronsalen Nord-Østerdal videregående skole, i tillegg til at det blir lokale innslag, kaffe og bitetid. Tema for konferansen i år «Når ansvar møter motstand». Arrangementet helt gratis og uten påmelding. Klokka 18 i kveld, litterært pusterom i Alvdal bibliotek. Bibliotekaren leser to korte tekster, og så snakker dere i lag om dem etterpå. Kom som du ingen forberedelser nødvendig. Synset Kino viser Erik Poppe-filmen Kjærest klokka 17.30, og

Resident Evil klokka 20. Og klokka 19 står Riksteatret på scenen I Storsalen Tynset Kulturhus med den humoristiske enmannsforestillingen Læreren. Det vanker kaffe og vafler I friminuttet/pausen.

0: kalenderen viser jo bare september enn så lenge, og det nok mange som ikke har offret refleksen en tanke enda. Kanskje du som meg tenker at refleks det noe vi må ha I ja, oktober, november noen gang, men det det visst nok ikke. Nei, refleksen bør vi alle finne fram allerede nå. Aurora Trygg, du skadeforebygger I Skadeforebyggende Forum, og dere jo blant de som slår et slag for at refleksen må på allerede nå, og det kanskje ikke så rart, for altså, du verden så fort mørkt det egentlig blir.
1: Ja, det går jo fort. Altså bare på 3 uker da, siden 1. september så har vi jo mistet nesten 2 timer med dagslys, og innen neste mandag så forsvinner jo nesten 40 minutter til, så vi har jo veldig fort gått fra lyse kvelder til mørke morgninger og ettermiddager på kort tid, og da har man jo kanskje hverken som fotgjenger, syklist eller bilist rukket å omstille seg da, som gjør at september også en risikofylt måned. I fjor så stod jo august og september samlet for 27% av alle registrerte påkjørsler av fotgjenger og syklister, og bare I september alene ble det registrert 186 påkjørsler, så det jo et høyt tall. Og I hvert fall når man ser at bare ja, under halvparten av oss bruker refleks når vi går ut I mørket. Det jo veldig lurt å bruke altså gjerne sånn refleks som du kan bruke rundt armer og ben for eksempel, og at man da gjerne bruker en på hver side, sånn at man synes fra begge sider. Og så det jo dette med å huske å feste refleks på hvis du går med barnevagen eller hund, og så feste refleks på det. Så det jo under halvparten av oss da, som bruker refleks ifølge Trygg Trafikk, og vi jo selv ansvarlige for å gjøre oss synlige I trafikken, og det jo et veldig billig sikkerhetstiltak da. Det koster jo nesten ingenting med en refleks, men så kan det være veldig avgjørende I en trafikksituasjon for at bilføreren skal få tid til å oppdage deg og reagere.
0: Ikke sant? For fortell litt grann om reaksjonsevnen en bilfører har når man møter en trafikant med og uten refleks.
1: Mm. Når du ikke har på deg refleks, så vil en bilfører oppdage deg først med nærlys, da, først på 25-40 meters hold, mens med refleks så kan du bli synlig på 130-140 meters avstand. Og hvis man gjør om det til sekunder, så vil bilføreren da kunne oppdage deg rundt, eller det vil få bilføreren vil få rundt 10 sekunder til å oppdage deg og reagere hvis du går med refleks mot bare 2 sekunder uten. Så det jo 8 ekstra sekunder da, og det høres jo kanskje ikke så mye ut det heller, men I trafikken så kan jo det bety forskjellen mellom liv og død. For bilføreren trenger jo tid til å både oppdage deg, forstå hva han ser og bremse. 2 sekunder så rekker man kanskje knapt det første.
0: Så oppfordringen nå, Aurora, sett på deg gjerne en refleks for mye. En i toppen av hetta og en rundt beina og rundt armer også, så du blir sett. Det, skal vi si det sånn?
1: Ja, og bruk refleks både når du sykler og går. Altså, det viktig også, selv om du har sykkellys, så skader det aldri med en ekstra refleks.
2: Ja, det sa Aurora Trygg. Reporter I saken var Hege Hagaløkken.

Just a little heartache, Maria Arredondo. Norske og svenske kommuner trente I går sammen på hvordan de skal håndtere en større krise I grenseregionen. Kongsvinger, Eidskog, Eda og Arvika deltok I beredskapsøvelsen på Innlandet Science Park I Kongsvinger. Blant scenariene var evakuering av 14 000 mennesker og transport av forsvarsmateriell over grensa. Målet var å avdekke utfordringer og styrke samarbeidet mellom Norge og Sverige, det skriver Midt-Kongsvinger.no.

0: Historielaget Fredriks gave utvider slektsgranskningstilbudet sitt og åpner nå for faste kvelder også I Folldal. Redaktør Rune Alander lover at de starter forsiktig.
1: Dette jo spennende. Vi jo I gang for endte sesong på Alvdal, så der jo en hard kjerne som har drevet lenge, men det kommer stadig nye som kan få tips og hjelp til oppstart. Og som sagt, nå har vi tenkt å starte opp I Folldal nå, og da starter vi på en måte veldig sånn light, vi kaller det det, men og får folk til å komme og få litt instruksjoner og litt hjelp til hvordan de kan komme I gang med slektsforskning, så litt søking på nett I første kvelden og litt sånn slektsprogram andre gangen for å systematisere ting.
0: Og med flere års erfaring så tror ikke Alander at nordøsterørene blitt utlært I slektsgranskning og heller ikke blir det med det første.
1: Nei, det det som det fine. De spør flere ganger til det samme ting, altså vi går gjennom mye på såkalt digitalarkivet, for der finnes det jo mye både søkbart og annet du kan lete etter, både kirkebøker, skifteprotokoller, tingbøker, alt mulig rart. Så det å få noen oppfriskninger, det stadig noe nytt å lære. Det selv oss som har drevet med dette I årevis, finnes stadig nye ting. Så, og nå har det muligheten at det som sagt reser to plasser. Kan, og det finnes jo muligheter å rese på Tynset, der en gruppe der som holder på.
0: Løse hunder har skapt utrygghet på Fåset siden starten av august. Naboer sier at barn ikke lenger tør å gå alene etter at hundene blant annet har løpt etter dem og hoppet på biler. Politiet har opprettet straffesak mot hundeeierne og gitt flere pålegg. Antallet hunder nå redusert. Politiet har ikke fått meldinger om at mennesker eller dyr skadet, det skriver tynsettingen.no.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
0: Østerdalen får skiftende bris og for det meste skyet vær I dag. Enkelte regn og regnbyger, særlig utover ettermiddagen og kvelden, melder yr.no. Temperaturer opp mot 12 grader.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
6: så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
10: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
12: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
11: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
12: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
13: Tusen takk, Delta!
11: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.

Easy, det var Paper Crown du hørte her. Vi tar en titt I politiloggen etter Tracy Chapman. Det her Baby, Can I Hold You?

Tracy Chapman, baby, can I hold you? Så var det politiloggen ganske stille og rolig. Det var et par kontroller i går, blant annet på Ringsakerveien ved Tingvang I Moelv. Tre bilførere fikk forenklet forelegg her for å kjøre for fort. Høyeste hastighet var 75 kilometer I timen I 60-sona. Også på E16 ved Ulnes I Nord-Aurdal så var det en kontroll I går kveld. Åtte bilførere fikk forenklet forelegg for å kjøre for fort, og høyeste hastighet her var 98 kilometer I timen I skiltet 70-sona.

0: Etter et smått krevende første år I slakteriet Daler, like sør om Otta, klar til å levere lokalt kjøtt til matbutikkene I regionen. Daglig leder Odd Erik Sveen, rett og slett en merkedag litt tidligere enn dere hadde forventet?
1: Ja, det blir I hvert fall en merkedag. Jeg vet ikke om det tidligere forventet, og så har jeg egentlig håpet at jeg skulle klart det fire sommeren, men... Det en ganske omfattende prosess å få merkevarene igjennom det nåløyga som både I Norgesgruppen og andre da, som vi samarbeider med. Så det har vært en langdrygt prosess, og nå har vi noe volym som tilsier at vi kan satse på å produsere biff og høyrygg I lokale butikker hos Norgesgruppen. Da.
0: Det vil si at kundene første gang kan handle dalerkjøtt hvor hen og når?
1: Du, nå ser det ut som at de skal klare å få ut I fire Kiwi-butikker nå førstkommende helg, og det Vinstra, Kvam, Vågå og Otta. Og så fra neste uke så skal det komme ut at enda flere Kiwi-butikker I distriktet her, og etter kort alle Kiwi-butikken I Gudbrandsdalen. Slik jeg har skjønt det, dette der det Kiwi som styrer oss produserer varer.
0: Du nevnte det at nå slaktevolumet så stort at dere kan ta og lage styrkningsdeler selv. Kan du si litt om mengden kjøtt som dere slakter nå?
1: Ja, nå det I hvert fall mer stabile mengder råstoff tilgjengelig. Da. Storfe som oss nå skal produsere ut I dagligvare. Og det klart da må man ha en viss stabilitet rundt det for å tørjes til å ta på seg slike avtaler. Så nå... må oss rekne med at oss I hvert fall ligger på 150-200 storfe I viku fremover. Da. Og da skal vi klare å levere både de kundene som oss har etablert for en låt, og samtidig få ut egen merkevare I butikk. Det har hele tiden vært et langsiktig mål for Daler å prøve å få ut mer merkevare, fordi at oss har lokal opprinnelse, og oss konsentrerer oss om lokale råvarer, og prøver å sørge for at og bidrar til mest mulig lokal verdiskoping, og det klart, da det jo viktig at oss får levert ut merkevarer vår I de lokale butikkene I Gudbrandsdalen. Da.
0: Tror det etterspurt?
1: Ja, og så inntrykk til de, det mange av våre leverandører, men det jo bygda folk som har spurt etter hva tid finner oss daler I butikk, og derfor så det at det tilfredsstillende nå da, å kunne si det at nå kan dere finne Daler I butikk, og forhåpentligvis så vil det sortimentet utvide seg I årenes løp ettersom vi har etablert nye varelinjer.
0: 550 leverandører leverer storfe og sau til dere nå. Hvor mange må dere opp I før at dere kan gå videre?
1: Nei, det spørs noe selvsagt på hvor store de leverandører, men det som oss har sett oss som et langsiktig mål, det nå det at oss bør være en 700 leverandører som leverer fastått daler for å på en måte bli det som oss ønsker. Da. Og da kan det være snakk om å få til enda mer foredling også, hvis det kommer opp I slike volym, for det klart du må ha et visst volym for å kunne forsvare større investeringer. Så de varene som oss produserer nå, de ikke så investeringstunge, kan du si, fordi at det en jobb som oss gjør her på fabrikken med kniven I hånd, så det våre ansatte som deler opp og pakker og merker og ferdig ut uten noe dyrt maskinelt utstyr. Men det klart skal vi begynne å produsere på hamburgerlinen og eventuelt slice av biff og andre ting, så krevs det investeringer, så da bør oss opp en 150 leverandører til da.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Vilde. Oda fra Joki Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.

0: Prinsesse Astrid Fru Ferner blir bisatt fra Ris kirke I Oslo I dag klokken 13. Gravferden har kongelige fra inn- og utland, representanter fra regjering og storting samt familie og venner til stede. Dørene åpnes for andre, men det blir sikkerhetskontroll med adgangskontroll og begrensninger for store vesker. Flagget skal heises på halv stang til klokken 14. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina, og tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Tidligere utenriksminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk I utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Høyre vil innføre et straffegebyr for ikke oppmøte hos tannlegen for unge mellom 19 og 28 år. Partiet viser til at nesten 6900 personer ikke møtte opp til timen I fjor ved det offentlige. Forslaget skal fremmes I forbindelse med statsbudsjettet I oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I går EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen I New York under FNs generalforsamling. Ifølge statsministerens kontor drøftet de hvordan Europa kan styrke sikkerheten I en mer urolig verden. De snakket også om regjeringens grep for å fornye og styrke EØS-arbeidet. Det norske fotballandslaget trener på Ullevål I dag. Ståle Solbakken og en spiller møter pressen I ettermiddag. Danmark har pressekonferanse klokken 18.30 I kveld. Trening og presseopptredene skjer I forkant av nasjonligakampen Norge-Danmark I morgen, landets første landskamp etter VM-eventyret I sommer. Og det var nyhetene. Jeg trener Lundgren.
1: En mann I 50-åra møter I retten I dag. Han tiltalt for å underslått over 5 millioner kroner fra en lokal kommune. Ifølge tiltalen skulle disse pengene vært brukt på en brukergruppe mannen hadde ansvar for. Han skal ha overført pengene til bankkort han selv disponerte og brukt pengene til private formål. Saken skulle vært behandlet I mai, men da møtte ikke mannen I retten fordi han hadde reist til utlandet. Han tiltalt for grovt underslag og strafferamme fengsel inntil 6 år, skriver NRK. Siden 2022 har det blitt opprettet 20 nye politikontorer I landet, og disse koster millioner, skriver NRK. I innlandet så har Skarnes politistasjon en årlig husleie på rundt 130 000, mens Engerdal politistasjon koster 341 000 kroner. Ifølge Politiforum har flere av de nye politikontorene svært begrenset åpningstid, og få besøkende. Politidirektoratet foreslår I sin siste plan å redusere antallet tjenestesteder I Norge. Over 9000 barn I innlandet var med på årets sommerleskampanje. Tilsammen leste de over 134 000 bøker. Dermed ligger innlandet over landsgjennomsnittet, forteller Linn T. Sunne I Fylkesbiblioteket.
2: I hvert fall de siste årene så har vi ligget og vaka litt sånn under landsgjennomsnittet, og nå har vi kommet oss over landsgjennomsnittet. Det jeg veldig fornøyd med. 29,8% av ungene I innlandet har vært med på sommerles I år.
1: Det på høy tid å få på refleksen. September en av de mest risikofylte månedene. Bruker du refleks har bilførere opp til 8 sekunder ekstra til å oppdage deg når du går langs veien, sier Aurora Trygg, som skadeforebygger I Skadeforebyggende Forum.
3: I fjor så stod jo august og september samlet for 27% av alle registrerte påkjørsler av fotgjengere og syklister. Og bare I september alene ble det registrert 186 påkjørsler, så det jo et høyt tall. Og I hvert fall når man ser at bare ja, under halvparten av oss bruker refleks når vi går ute I mørket.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
5: Østerdalen får skiftende bris og for det meste skyet vær I dag. Enkelte regn og regnbyger, særlig utover ettermiddagen og kvelden, melder yr.no. Temperaturer opp mot 12 grader.

Emma Steinbakken for alltid type ting, litt over ni nå I endelig morgen. I studio sitter Bjørn Martin Brandet. Over 9000 barn I innlandet har vært med på årets sommerleskampanje, og til sammen så har de lest over 134.000 bøker. Vi skal ha en prat med Linn T. Sunne I Fylkesbiblioteket om den store leselysten blant barna I sommer, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Etter blant annet Huey Lewis and the News, Hit Me Like a Hammer.

0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Hei, det en Sondre i Trysil Bil og Bilutleie. Nå har vi fylt opp butikken med mange godbiter, både el, hybrid, bensin og diesel. Hvis du bare trenger få solgt den du har, så tar vi igjen en kikk på deg også. Blir vi enige, får du penger samme dag. Stikk innom en Stian og meg, så finner vi en løsning.
3: Trysil Bil og Bilutleie.
4: Hei, Theodor Ullandsterk i Elverum Håndball her. Onsdag spiller vi åttondelsfinale i kuppen borta mot Fjellhammer. Kampen hører du direkte på Elverumsradion fra klokka 18.00.
0: Håndballkampen overføres i samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
5: Underholdningsguiden. Mellom 9 og 15 i dag er det klart for den nasjonale pårørendekonferansen 2026. Den vises på storskjerm i Tronsal Nord-Østerdal videregående skole. I tillegg til at det blir lokale innslag, kaffe og bitetid. Tema for konferansen i år er «Når ansvar møter motstand». Arrangementet er helt gratis og uten påmelding. Klokka 18 i kveld, litterært pusterom i Alvdal bibliotek. Bibliotekaren leser 2 korte tekster, og så snakker dere i lag om dem etterpå. Kom som du er, ingen forberedelser nødvendig. Tynset Kino viser Erik Poppe-filmen Kjærest klokka 17.30 og Resident Evil klokka 20. Og klokka 19 står Riksteatret på scenen i Storsalen Tynset Kulturhus med den humoristiske enmannsforestillingen Læreren. Det vanker kaffe og vafler i friminuttet/pausen.

0: Og et sikkert høsttegn. Og det det at jeg hver eneste vår, det mitt vårtegn, det når jeg ringer til Fylkesbiblioteket I Innlandet Fylke for å snakke om den digitale lesekampanjen Sommerles, som da setter I gang et sånt lesetilbud for barn mellom, eller som går I første til syvende klasse. Og mitt høsttegn, det når jeg ringer Fylkesbiblioteket opp igjen sånn på høsten for å få fasit. Og dit har vi kommet nå. Linn T. Sunne I Innlandet Fylkesbibliotek. Ja, hva fasiten egentlig for årets sommerleskampanje her I fylket?
1: Ja, det stemmer at sommeren og sommerles over, så nå vet vi mer hvordan det har gått I Innlandet. Og der har vi alltid, eller I hvert fall de siste årene, så har vi ligget og vaket litt sånn under landsgjennomsnittet, og nå har vi kommet oss over landsgjennomsnittet. Det jeg veldig fornøyd med. 29,8% av ungene I Innlandet har vært med på sommerles I år.
0: Gratulerer, sier jeg da. Det, må jo
1: det
0: være...
1: jo ungene som skal gratulere, som har vært med på en morsom kampanje og lest I sommer.
0: Men så tenker jeg at det ligger vel litt jobb fra dere rundt om på både fylkesbibliotek og lokale bibliotek også?
1: Ja, særlig folkebiblioteket har gjort mye jobb. De deler ut premier. Nå skal vi se hvor mange premier som delt ut I hele Innlandet. Og det 10.251 premier som delt ut. Og bibliotekarene de har lagd utstillinger og hjulpet unger til å finne fine bøker å lese I sommer.
0: Jeg sitter og ser på noen tall her, og det betyr jo at barna I Innlandet da har lest altså over 134.000 bøker. Det jo en enorm mengde.
1: Ja, og det som har vært nytt på sommerles I år, det jo at det registrert tid som man bruker på lesing for at det skal bli mer likt, både for de som raske lesere og for de som bruker litt mer tid på å lese.
0: Og jeg ser at dere har jo laget en slags liten topp tre-liste her, altså de kommunene I Innlandet som har vært aller, aller flinkest. Vil du ta den topp tre-lista for oss? Hvem har vært best?
1: Topp tre I Innlandet, der Skjåk på en bronseplass. Der har 56,3% av ungene deltatt på sommerles, over halvparten. Og I Tolga så har de klart å krabbe seg opp på 56,9%. Og soleklar vinner, det ungene I Os. Der har 73% av ungene deltatt på sommerles I 2026.
0: Ja, det jo altså et imponerende tall, så gratulerer til alle unge lesere I Os kommune, får vi si da. Du, de som nå har lagt årets sommerleskampanje bak seg og bare ser frem til neste års kampanje, når starter den?
1: Sommerles 2027, det starter 1. juni, men bibliotekene begynner faktisk allerede nå å forberede seg og bestille premier til neste års sommerles. Og jeg forventer at da blir det enda mer lesing, for etter PISA-sjokket som vi nå har fått, så tror jeg alle har blitt oppmerksom på hvor viktig det med lesing. Og det fine med sommerles, det jo at det også... Det veldig gøy med lesing, for der leser man akkurat hva man vil.
2: Ja, det sa Linn T. Sunne I Fylkesbiblioteket. Reporter her var Hege Hagaløkken. Så til DumDum Boys med en

0: Enhjørning og DumDum Boys i endelig mål. Det ble en bra kveld for Nina Mikalsen i går, som vant 10 000 kroner i vår radiobingo. Gratulerer med det, og så er det nye vinnemuligheter tirsdag til uka. Både til å vinne 10 000 kroner, som vi deler ut hver eneste uke, og ikke minst lykkepotten da, som fortsatt står i 100 000 kroner. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no. Du får lokale nyheter etter Maria Mena. I don't wanna see you with her.
1: It's a small town. Word gets around and travels in circles through hoops over hurdles. Everyone's careless. They talk about our mess.

0: Historielaget Fredriks gave utvider slektsgranskningstilbudet sitt og åpner nå for faste kvelder også I Folldal. Redaktør Rune Alander lover at de starter forsiktig.
1: Dette jo spennende. Vi jo I gang for endte sesong på Alvdal, så der jo en hard kjerne som har drevet lenge, men det kommer stadig nye som kan få tips og hjelp til oppstart. Og som sagt, nå har vi tenkt å starte opp I Folldal nå, og da starter vi på en måte veldig sånn light, hvis vi kaller det det. Og får folk til å komme og få litt instruksjoner og litt hjelp til hvordan man kan komme I gang med slektsforskning. Så litt søking på nett I første kvelden og litt sånn slektsprogram andre gangen for å systematisere ting.
0: Og med flere års erfaring så tror ikke Alander at nordøsterørene blitt utlært I slektsgranskning og heller ikke blir det med det første.
1: Nei, det det som det fine. De spør flere ganger til det samme ting. Altså, vi går gjennom mye på såkalt digitalarkivet, for der finnes det jo mye både søkbart og annet du kan lete etter, både kyrkjebøk, skifteprotokoller, tingbøker, alt mulig rart. Så det å få noen oppfriskninger, det stadig noe nytt å lære. Det selv oss som har drevet med dette I årevis, finnes stadig nye ting. Så, og nå har det muligheten at det, som sagt, reser to plasser. Da. Kan, og det finnes jo muligheter å rese på Tynset, der en gruppe der som holder på.
0: Løse hunder har skapt utrygghet på Fåset siden starten av august. Naboer sier at barn ikke lenger tør å gå alene etter at hundene blant annet har løpt etter dem og hoppet på biler. Politiet har opprettet straffesak mot hundeeierne og gitt flere pålegg. Antallet hunder nå redusert. Politiet har ikke fått meldinger om at mennesker eller dyr skadet, det skriver tynsettingen.no.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
0: Østerdalen får skiftende bris og for det meste skyet vær I dag. Enkelte regn og regnbyger, særlig utover ettermiddagen og kvelden, melder yr.no. Temperaturer opp mot 12 grader.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
4: Hei, Monir Kjeri fra Elverum håndball. Fredag klokka 18 spiller vi ny bortekamp. Vi møter Bergsøy, og kampen hører du direkte på Elverums radio fra klokka 17.30.
2: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.

0: det. Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
3: Joker. Den gode naboen.
4: Uheldig bilvirkning.
0: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
4: Oi.
0: Nei, faen.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
5: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter. Få høre.
6: Firkantfløtter!
5: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
6: Fløtter, fløtter!
5: Firkantfløtter!
6: Firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
6: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Ja, det skal du få!
7: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Tjueen år gamle Mathea Enger har gått fra å være et lovende håndballtalent I Nordbygda på Løten til å bli en sentral profil I Byåsen håndball elite, en av Norges mestvinnende klubber. Ifølge norsk topphåndball har Enger hatt en imponerende utvikling de siste sesongene. I fjor skårte hun 124 mål og var blant de 15 mest skårende spillerne I Rema 1000-ligaen. Enger startet karrieren I Nordbygda, gikk videre til Vang, toppidrett og Storhamar, før hun I 2024 meldte overgang til Byåsen for å få mer spilletid. I Byåsen så har hun fått en ledende rolle både I angrep og forsvar, og utmerker seg med fart, mot og en spillestil som engasjerer publikum. Tirsdag møtes Elverum og svenske Hammarby til et spesielt oppgjør I Terningen Arena, en kamp som vekker ekstra følelser for Sveriges landslagssjef I håndball, Mikael Apelgren. Apelgren har nemlig sterke bånd til begge klubbene etter å ha vært med på tre strake SM-gull med Hammarby på midten av 2000-tallet, før han startet sin trenerkarriere I Elverum. I dag trener Apelgren det ungarske topplaget Pick Sisked, men det gjør han ved siden av jobben som svensk landslagssjef, men han følger likevel fortsatt med både på Elverum og Hammarby. Og det ble en ny storseier for Nordre Trysil Engerdal Trysil I femtedivisjonsoppgjøret I går. Slik vi har fått rapportert, skårte Emma Heggerise Aas 4 mål og Tina Jakobsen 5, slik at det ble 9-0 til samarbeidslaget. Nå venter en seriefinale der uavgjort vil være godt nok for opprykk på torsdag mot Odal. Dersom du har et sportstips til oss I lokalradioen, send det til oss på e-post. Adressen sporten@radioene.no. Sportsnyhetene, de var ved Paul-Erik Berntsen.

0: En god sak kan ikke gjentas for ofte. Det gjelder på veldig mange områder. Historielaget Fredrik Skave gjentar suksessen med slektskvelda, både I Folldal og Alvdal. Redaktør I historielaget Rune Alander. Folk vil gjerne veste mer om hvem de kommer fra og hva slekters gang kan fortelle om egen forhistorie og bakgrunn.
1: Ja, dette jo spennende. Vi jo I gang for endte sesong på Alvdal, så der jo en hard kjerne som har drevet lenge, men det kommer stadig nye som kan få tips og hjelp til oppstart. Og som sagt, nå har vi tenkt å starte opp I Folldal nå, og da starter vi på en måte veldig sånn light, vi kaller det det. Og får folk til å komme og få litt instruksjoner og litt hjelp til hvordan de kan komme I gang med slektsforskning. Så litt søking på nett I første kvelden og litt sånn slektsprogram andre gangen for å systematisere ting.
0: Dere har jo, som du selv også var inne på, kjørt en del kurs og samlinger før enkle temakvelder. Blir ikke Nord-Østerdølene snart utlært?
1: Nei, det det som det fine. De spør flere ganger til det samme ting, altså vi går gjennom mye på såkalt digitalarkivet, for der finnes det jo mye, både søkbart og annet du kan lete etter, både kyrkjebøk, skifteprotokoller, tingbøker, alt mye rart, så det å få noen oppfriskninger, det stadig noe nytt å lære. Det selv oss som har drevet med dette I årevis, finnes stadig nye ting, så og nå har jeg muligheten at det, som sagt, reser to plasser, og det finnes jo mulighet til å rese på Tynset, der en gruppe der som holder på.
0: I Alvdal så har dere vært godt etablert, men I Folldal, hvordan tror du folk vil ta imot dere der?
1: Nei, det jo spennende å se da. Vi prøver to kvelder, da, som sagt, fyr I jul, og da får vi se litt på oppmøte og tilbakemeldinger om ja, hvordan vi griper an det. Det nok? Vi trenger ikke å være fryktelig mange, så fortsetter vi på nyår, og da kan vi jo enes som en fast ukedag. Det greit å ha et fast system, tror jeg, da. En eller annen første eller andre tirsdagen I måneden, eller et eller annet, sånn som nå det første torsdagen vi landet på to ganger, det bare for å prøve. Så det litt innspill fra, som sagt, folderen, det mange som garva, så trenger vi ikke starte veldig light heller, men det I hvert fall det som tanken å få I gang noe som blir selvgående, da, så blir noen til oss I ja, styre og redaksjonen med I oppstarten I hvert fall. Da.
0: To kvelder I Alvdal før jul, og to kvelder I folderen. Påmelding eller drop-in?
1: Nei, det bare å komme, og det tre kvelder til helst på Alvdal, så der det gamle systemet med siste torsdagen I måneden, og det startet 17:30, som regel jeg der litt før, men, og det holder på til 8 maks. Oftest så gir folk seg kanskje 19:30, men det bare å komme I løpet av kvelden, dørene skal være oppe. Og fordelen med campingen som vi har samlingen oppe I folderen, der det åpent, og der ja, har vi fått over vør og ros til campingen for at vi får over vør der, og da kjøper vi oss kaffe I pausa, tenker alle sammen.
2: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
4: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. kenda.no
5: Smør på Stelsjevik, det Frode.
6: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
5: Ja, det vanligvis fullpris.
6: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
5: Ja, det korrekt.
6: For det 20% på flisen nå?
5: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
6: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
5: Ja, de får du I rabatt.
6: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
5: Ja.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
9: sann norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90 og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

er endelig morgen ferdig for I dag. Takk for følge. Bjørn Martin Brande heter jeg, og vi høres igjen I morgen tidlig. Nå kommer Trond Harald med formiddagen, men først ut nyhetene, klokka 10.

0: Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein i et intervju med NRK og sier han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Han sier han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. NRK skriver at Rød Larsen nå også er siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Prinsesse Astrid Fru Ferner blir bisatt fra Ris kirke i Oslo i dag klokken 13. Gravferden har kongelige fra inn- og utland, representanter fra regjering og storting samt familie og venner til stede. Dørene åpnes for andre, men det blir sikkerhetskontroll med adgangskontroll og begrensninger for store vesker. Flagget skal heises på halv stang til klokken 14. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer i Norge for å kartlegge bedrifter i forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST er trusselbildet skjerpet som følge av krigen i Ukraina, og tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Høyre vil innføre et straffegebyr for ikke oppmøte hos tannlegen for unge mellom 19 og 28 år. Partiet viser til at nesten 6900 personer ikke møtte opp til timen i fjor ved det offentlige. Forslaget skal fremmes i forbindelse med statsbudsjettet i oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i New York under FNs generalforsamling. Ifølge statsministerens kontor drøftet de hvordan Europa kan styrke sikkerheten i en mer urolig verden. De snakket også om regjeringens grep for å fornye og styrke EØS-arbeidet. Det norske fotballlandslaget trener på Ullevål i dag. Ståle Solbakken og en spiller møter pressen i ettermiddag. Danmark har pressekonferanse klokken 18.30 i kveld. Trening og presseopptredener skjer i forkant av nasjonligakampen Norge-Danmark i morgen, landets første landskamp etter VM-eventyret i sommer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann i 50-åra møter i retten i dag. Han er tiltalt for å ha underslått over 5 millioner kroner fra en lokal kommune. Ifølge tiltalen skulle disse pengene vært brukt på en brukergruppe mannen hadde ansvar for. Han skal ha overført pengene til bankkort han selv disponerte, og brukt pengene til private formål. Saken skulle vært behandlet i mai, men da møtte ikke mannen i retten fordi han hadde reist til utlandet. Han er tiltalt for grovt underslag og strafferamme er fengsel inntil 6 år, skriver NRK. Siden 2022 har det blitt opprettet 20 nye politikontorer i landet, og disse koster millioner, skriver NRK. I innlandet så har Skarnes politistasjon en årlig husleie på rundt 130 000, mens Engerdal politistasjon koster 341 000 kroner. Ifølge Politiforum har flere av de nye politikontorene svært begrenset åpningstid og få besøkende. Politidirektoratet foreslår i sin siste plan å redusere antallet tjenestesteder i Norge. Over 9000 barn i innlandet var med på årets sommerleskampanje. Tilsammen leste de over 134 000 bøker. Dermed ligger innlandet over landsgjennomsnittet, forteller Linn T. Sunne i Fylkesbiblioteket.
2: I hvert fall de siste årene så har vi ligget og vaka litt sånn under landsgjennomsnittet, og nå har vi kommet oss over landsgjennomsnittet. Det er jeg veldig fornøyd med. 29,8% av ungene i innlandet har vært med på sommerles i år.
1: Det er på høy tid å få på refleksen. September er en av de mest risikofylte månedene. Bruker du refleks, har bilførere opp til 8 sekunder ekstra til å oppdage deg når du går langs veien, sier Aurora Trygg, som er skadeforebygger i Skadeforebyggende Forum.
3: I fjor så stod august og september samlet for 27% av alle registrerte påkjørsler, da, fotgjengere og syklister. Og bare i september alene ble det registrert 186 påkjørsler, så det er jo et høyt tall. Og i hvert fall når man ser at bare under halvparten av oss bruker refleks når vi går ut i mørket.

The Half ifra Ruben, som var først ut I denne formiddagssendingen I dag, onsdag 23. september. Du hjertelig til stede. Jeg heter Trond Harald. Synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på oss også. Takk til Bjørn Martin forresten. Han tilbake igjen tidlig oppe I morgen tidlig. Og nå fortsetter vi med Oblond etter Jan Johansen. Her Se på meg.

0: god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Hei, Monir Kjeri fra Elverum håndball. Fredag klokka 18 spiller vi ny bortekamp. Vi møter Bergsøy, og kampen hører du direkte på Elverums radio fra klokka 17.30.
2: Håndballkampen overføres i samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
3: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo maila, bestilt simkort og byttet til Ice Bedrift uten å forvente noe som helst I retur. Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
5: Ja, takk.
4: Var det så vanskelig da?
6: Denne reklamen betalt av Ice Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flasken vokser I den posen her. Og så må du ta...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

Aubland, Hot Air Balloon, When the Summer's Over. Du fikk den på din helt egne lokalradio her I innlandet. Takk for at du hører på oss, det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14, og gir deg masse god musikk gjennom arbeidsdagen eller en helt vanlig deilig fridag.

Mange studenter har flyttet inn I hybler, leiligheter og kollektiv, men hvordan står det egentlig til med brandsikkerheten? Ifølge Trygg Forsikring så det ikke alle som har orden på det. Tidligere undersøkelser viser at 1 av 5 studenter ikke vet hvor slokkeutstyr står, og like mange tester ikke røykvarsleren. Forsikringsselskapet de anbefaler derfor at nye leietagere bruker litt tid på å sjekke røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsveier når man flytter inn. Huseier har ansvar for at boligen har fungerende røykvarsling og godkjent slokkeutstyr, mens leietaker har ansvar for å vedlikeholde det.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
3: Altid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

egentlig låta til Julia Michaels og GP6. Norsk versjon her fra Frida Ånnevik fra Hamar og Chris Holsten fra Lillestrøm. Hvis verden fikk du denne onsdags formiddagen. Rob Thomas, Her Diamonds etter Violet Road.

Babys hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka, at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne

greit ifra trang fødsel. Håper du har en fin onsdag. Du på din lokale radio her I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, har gleden av å være med deg hver eneste dag fra 10 til 2. Nå det snart nyheter. Etter Phil Collins og en cover av Cyndi Lauper, True Colors. You

0: Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Prinsesse Astrid Fru Ferner blir bisatt fra Ris kirke I Oslo I dag klokka 13. NTB melder at gravferden har kongelige fra inn- og utland, representanter for regjering og storting, samt familie og venner. Dørene åpnes for andre, men det blir sikkerhetskontroll med adgangskontroll og begrensninger for store vesker. Flagget heises på halv stang klokken 14. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Høyre vil innføre et straffegebyr for ikke møtt hos tannlegen for unge mellom 19 og 28 år. Partiet viser til at nesten 6900 personer ikke møtte til timen I fjor ved det offentlige. Forslaget skal fremmes I forbindelse med statsbudsjettet I oktober. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid avgjørende. Meta sier at selskapet I år, med bistand fra politiet I Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontor knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid I 2 år. Meta melder at over 113 000 kontor ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
1: En mann I 50-åra møter I retten I dag. Han tiltalt for å underslått over 5 millioner kroner fra en lokal kommune. Ifølge tiltalen skulle disse pengene vært brukt på en brukergruppe mannen hadde ansvar for. Han skal ha overført pengene til bankkort han selv disponerte og brukt pengene til private formål. Saken skulle vært behandlet I mai, men da møtte ikke mannen I retten fordi han hadde reist til utlandet. Han tiltalt for grovt underslag og strafferammer fengsel inntil 6 år, skriver NRK. Siden 2022 har det blitt opprettet 20 nye politikontorer I landet, og disse koster millioner, skriver NRK. I innlandet så har Skarnes politistasjon en årlig husleie på rundt 130 000, mens Engerdal politistasjon koster 341 000 kroner. Ifølge politiforum har flere av de nye politikontorene svært begrenset åpningstid, og få besøkende. Politidirektoratet foreslår I sin siste plan å redusere antallet tjenestesteder I Norge. Over 9000 barn I innlandet var med på årets sommerleskampanje. Tilsammen leste de over 134 000 bøker. Dermed ligger innlandet over landsgjennomsnittet, forteller Linn T. Sunne I Fylkesbiblioteket.
2: I hvert fall de siste årene så har vi ligget og vaka litt sånn under landsgjennomsnittet, og nå har vi kommet oss over landsgjennomsnittet. Jeg veldig fornøyd med. 29,8% av ungene I innlandet har vært med på sommerles I år.
1: Det på høy tid å få på refleksen. September en av de mest risikofylte månedene. Bruker du refleks har bilførere opp til 8 sekunder ekstra til å oppdage deg når du går langs veien, sier Aurora Trygg, som skadeforebygger I Skadeforebyggende Forum.
3: I fjor så stod jo august og september samlet for 27% av alle registrerte påkjørsler, fotgjengere og syklister. Og bare I september alene ble det registrert 186 påkjørsler, så det jo et høyt tall. Og I hvert fall når man ser at bare under halvparten av oss bruker refleks når vi går ute I mørket.

Kygo og One Republic Chasing Paradise. Velkommen til en ny time. God onsdag, god formiddag, den 23. september. Jeg heter Trond Harald, skal gi deg Jamie Miller og Stout om litt, etter Maggie Riley som her med Listen to Your Heart.

0: frisk lunsj eller noe varmt på farta. Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for

Vet du hva det denne uka? Det sanitetens uke, og det skal sanitetskvinnene markere over hele landet og vise fram arbeidet de gjør med beredskap og trygghet I lokalsamfunnet. Sanitetskvinnene har over 6000 beredskapsfrivillige og mer enn 170 omsorgsberedskapsgrupper som kan bistå med mat, husrom, praktisk støtte ved brann, flom, ras, leteaksjoner og andre kriser. Mange av de lokale gruppene samarbeider tett med kommuner, nødetater og sivilforsvaret, og gjennom denne uka så skal det arrangeres over 200 aktiviteter over hele landet, hvor du kan møte frivillige og lære blant annet mer om egen beredskap, førstehjelp og hvordan man kan forberede seg på uønsket hendelse.

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
2: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
3: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
5: Trussel Bil og Bilutleie.
6: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
7: bærbar blæblæser.
8: Bærbar blæblæser.
7: Blæblæser.
8: Blæblæser.
7: Bærbar blæblæblæs.
6: Vel blåst.
9: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
10: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

på din lokale radio I Innlandet. Det synes jeg veldig hyggelig at du Jeg heter Trond Harald og med deg alle hverdager fra 10 til 14. Nå har klokka passert halv, og det snart tid for lokale sportsnyheter.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: –21 år gamle Mattea Enger har gått fra å være et lovende håndballtalent I Nordbygda på Løten til å bli en sentral profil I Byåsen håndball elite, en av Norges mestvinnende klubber. Ifølge norsk topphåndball har Enger hatt en imponerende utvikling de siste sesongene. I fjor skårte hun 124 mål og var blant de 15 mestskårende spillerne I Rema 1000-ligaen. Enger startet karrieren I Nordbygda, gikk videre til Vang, toppidrett og Storhamar, før hun I 2024 meldte overgang til Byåsen for å få mer spilletid. I Byåsen så har hun fått en ledende rolle både I angrep og forsvar, og utmerker seg med fart, mot og en spillestil som engasjerer publikum. Tirsdag møtes Elverum og svenske Hammarby til et spesielt oppgjør I Terningen Arena, en kamp som vekker ekstra følelser for Sveriges landslagssjef I håndball, Mikael Apelgren. Apelgren har nemlig sterke bånd til begge klubbene etter å ha vært med på tre strake SM-gull med Hammarby på midten av 2000-tallet, før han startet sin trenerkarriere I Elverum. I dag trener Apelgren det ungarske topplaget Pick Sesked, men det gjør han ved siden av jobben som svensk landslagssjef, men han følger likevel fortsatt med både på Elverum og Hammarby. Og det ble en ny storseier for Nordre Trysil Engerdal Trysil I femtedivisjonsoppgjøret I går. Slik vi har fått det rapportert, skårte Emma Heggerise Aas 4 mål og Tina Jakobsen 5, slik at det ble 9-0 til samarbeidslaget. Nå venter en seriefinale, der uavgjort vil være godt nok for opprykk på torsdag mot Odal. Dersom du har et sportstips til oss I lokalradioen, send det til oss på e-post. Adressen sporten@radioene.no. Sportsnyhetene, de var ved Paul-Erik Berntsen.

0: Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Prinsesse Astrid Fru Ferner blir bisatt fra Ris kirke I Oslo I dag klokka 13. NTB melder at gravferden har kongelige fra inn- og utland, representanter for regjering og storting, samt familie og venner. Flagget heises på halv stang til klokken 14. Høyre vil innføre et straffegebyr for ikke møtt hos tannlegen for unge mellom 19 og 28 år. Partiet viser til at nesten 6900 personer ikke møtte til timen I fjor ved det offentlige. Forslaget skal fremmes I forbindelse med statsbudsjettet I oktober. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid avgjørende. Meta sier at selskapet I år, med bistand fra politiet I Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontor knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid I 2 år. Meta melder at over 113 000 kontor ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Miljødirektoratet gir 30 millioner kroner til statlig sikring av 36 nye friluftsområder I Norge. I innlandet det kun Klukhagan I Hamar som I denne omgang får tildelt støtte. I alt så det nærmere 2400 slike friluftsområder som har blitt statlig sikret de siste årene, skriver NRK. Fylkesvei 258, gamle Strynefjellsveien I Sjåk og Stryn, blir vinterstengt fra mandag av klokka 10, melder Veitrafikksentralen, og Jernbanegata I Stange blir midlertidig stengt I 4 uker fra mandag på grunn av bygging av vann og avløp, skriver Bane Nord ifølge NRK. En mann I 50-årene møter I retten I dag. Han tiltalt for å underslått over 5 millioner kroner fra en lokal kommune. Ifølge tiltalen skulle disse pengene vært brukt på en brukergruppe mannen hadde ansvar for. Han skal ha overført pengene til bankkort han selv disponerte og brukt pengene til private formål. Saken skulle vært behandlet I mai, men da møtte ikke mannen I retten fordi han hadde reist til utlandet. Han tiltalt for grovt underslag og strafferamme fengsel inntil 6 år, skriver NRK. Siden 2022 har det blitt opprettet 20 nye politikontorer I landet, og disse koster millioner, skriver NRK. I innlandet så har Skarnes politistasjon en årlig husleie på rundt 130 000, mens Engerdal politistasjon koster 341 000 kroner. Ifølge politiforum har flere av de nye politikontorene svært begrenset åpningstid, og få besøkende. Politidirektoratet foreslår I sin siste plan å redusere antallet tjenestesteder I Norge. Over 9000 barn I innlandet var med på årets sommerleskampanje. Tilsammen leste de over 134 000 bøker. Dermed ligger innlandet over landsgjennomsnittet, forteller Linn T. Sunne I Fylkesbiblioteket.
2: I hvert fall de siste årene så har vi ligget og vaket litt sånn under landsgjennomsnittet, og nå har vi kommet oss over landsgjennomsnittet. 29,8% av ungene I innlandet har vært med på sommerles I år.

And to Tame Her ifra Sara Larsson I en helt ny time denne onsdags ettermiddagen. Klokka passert 12. Du har fått nyheter, og du har I vente Zimmermann med Bjørn Eidsvåg. Ny musikk I takt med deg etter Eros Ramazzotti.

så velg norsk når du kan. Sammen 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Vilde. Oda fra Joke Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Men, hæ?
8: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

I takt med deg fra Bjørn Eidsvåg og Zimmermann, fantastisk fin låt som gjør det veldig, veldig godt om dagen. Du på din lokale radio her I Innlandet, og det synes vi veldig, veldig hyggelig at du

Mange studenter har flyttet inn I hybler, leiligheter og kollektiv, men hvordan står det egentlig til med brandsikkerheten? Ifølge Trygg Forsikring så det ikke alle som har orden på det. Tidligere undersøkelser viser at 1 av 5 studenter ikke vet hvor slokkeutstyr står, og like mange tester ikke røykevarsleren. Forsikringsselskapet de anbefaler derfor at nye leietagere bruker litt tid på å sjekke røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsveier når man flytter inn. Huseier har ansvar for at boligen har fungerende røykvarsling og godkjent slokkeutstyr, mens leietaker har ansvar for å vedlikeholde det.

0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måne, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
4: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
5: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
6: Hallo!
7: Farmor!
8: Hei!
6: Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
6: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
8: Jeg tenker du skal ta seg lufte balltrøy nå.
6: Ja!
8: Ja!
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Vestavind fra Levi Henriksen her på din lokale radio i Innlandet. God ettermiddag, takk for at du hører på oss, det hyggelig. Snow Patrol med Run og Dean Lewis kommer etter hvert, men nå det Bella Kay. I love it, I love it, I love it.

0: får du med en boligdrøm. Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Elektroimportøren.
1: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Hej, Theodor Ullandstark i Elverum Håndball här. Onsdag spelar vi åttondelsfinale i kuppen borta mot Fjellhammer. Kampen hör du direkt på Elverumsradion från klockan 18.00.
4: Håndballkampen overføres i samarbeid med Jaktja Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.

Tre små kinesere og klassebildet, en stor hit på radio tilbake på 90-tallet. Nå får du snart nyheter etter Bangles. Her Eternal Flame, det også en klassiker den gang ifra 80-tallet.

0: Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier I et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk I utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Senterpartiets fylkeslag I Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri I Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, melder NRK. Bakgrunnen en rapport som peker på at Norge avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid avgjørende. Meta sier at selskapet I år, med bistand fra politiet I Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontor knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid I 2 år. Meta melder at over 113 000 kontor ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
1: Økokrim vil anke dommen etter den omfattende ulvejaktsaken I Eidskog, det får avisa Glåmdalen bekreftet I dag. Økokrim anker dommen på 3 punkter, blant annet spørsmål om organisert kriminalitet. Straffutmålingen ankes også, og også forsøket på å felle gaupe, skriver avisa. Tilsammen 10 menn ble dømt til fengsel tidligere denne måneden for ulovlig jakt på ulv I Eidskog. Nå blir altså deler av saken tatt videre til lagmannsretten, skriver avisa. Fylkesvei 258, gamle Strynefjellsveien I Skjåk og Stryn, blir vinterstengt fra mandag av klokka 10, melder veitrafikksentralen, og Jernbanegata I Stange blir midlertidig stengt I 4 uker fra mandag på grunn av bygging av vann og avløp, skriver Bane Nord ifølge NRK. En mann I 50-åra møter I retten I dag. Han tiltalt for å ha underslått over 5 millioner kroner fra en lokal kommune. Ifølge tiltalen skulle disse pengene vært brukt på en brukergruppe mannen hadde ansvar for. Han skal ha overført pengene til bankkort han selv disponerte og brukt pengene til private formål. Saken skulle vært behandlet I mai, men da møtte ikke mannen I retten fordi han hadde reist til utlandet. Han tiltalt for grovt underslag og strafferamme fengsel inntil 6 år, skriver NRK. Siden 2022 har det blitt opprettet 20 nye politikontorer I landet, og disse koster millioner, skriver NRK. I innlandet så har Skarnes politistasjon en årlig husleie på rundt 130 000, mens Engerdal politistasjon koster 341 000 kroner. Ifølge Politiforum har flere av de nye politikontorene svært begrenset åpningstid, og få besøkende. Politidirektoratet foreslår I sin siste plan å redusere antallet tjenestesteder I Norge. UP hadde fartskontroll på Harpefoss I Sør-Fron I dag. 8 forenkla forelegg ble delt ut. Høyeste hastighet I 60-sona på stedet var 76 km I timen, forteller politiet I innlandet.

Score, Turn of the Tide her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time og god ettermiddag denne onsdag 23. September. Jeg heter Trond Harald, gir deg Odd Nordstoga, Julie Bergan og Madonna om litt etter Billy Joel, The River of Dreams.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Sand norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
3: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du

Vet du hva det denne uka? Det sanitetens uke, og det skal sanitetskvinnene markere over hele landet og vise fram arbeidet de gjør med beredskap og trygghet I lokalsamfunnet. Sanitetskvinnene har over 6000 beredskapsfrivillige og mer enn 170 omsorgsberedskapsgrupper som kan bistå med mat, husrom, praktisk støtte ved brann, flom, ras, leteaksjoner og andre kriser. Mange av de lokale gruppene samarbeider tett med kommuner, nødetater og sivilforsvaret, og gjennom denne uka så skal det arrangeres over 200 aktiviteter over hele landet, hvor du kan møte frivillige og lære blant annet mer om egen beredskap, førstehjelp og hvordan man kan forberede seg på uønskede hendelser.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
2: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
3: Firkantfløtter!
2: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
3: Fløtter, fløtter!
2: Firkantfløtter!
3: Firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Ja, det skal du få!
4: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

She's Fire ifra Robin Tinholt her på din lokale radio I Innlandet. Klokka den går mot lokale sportsnyheter etter Synne Vo.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: –21 år gamle Mattea Enger har gått fra å være et lovende håndballtalent i Nordbygda på Løten til å bli en sentral profil I Byåsen håndball elite, en av Norges mestvinnende klubber. Ifølge norsk topphåndball har Enger hatt en imponerende utvikling de siste sesongene. I fjor skårte hun 124 mål og var blant de 15 mestskårende spillerne I Rema 1000-ligaen. Enger startet karrieren I Nordbygda, gikk videre til Vang, toppidrett og Storhamar, før hun I 2024 meldte overgang til Byåsen for å få mer spilletid. I Byåsen så har hun fått en ledende rolle både I angrep og forsvar, og utmerker seg med fart, mot og en spillestil som engasjerer publikum. Tirsdag møtes Elverum og svenske Hammarby til et spesielt oppgjør I Terningen Arena, en kamp som vekker ekstra følelser for Sveriges landslagssjef I håndball, Mikael Apelgren. Apelgren har nemlig sterke bånd til begge klubbene etter å ha vært med på tre strake SM-gull med Hammarby på midten av 2000-tallet, før han startet sin trenerkarriere I Elverum. I dag trener Apelgren det ungarske topplaget Pick Sesked, men det gjør han ved siden av jobben som svensk landslagssjef, men han følger likevel fortsatt med både på Elverum og Hammarby. Og det ble en ny storseier for Nordre Trysil Engerdal Trysil I femtedivisjonsoppgjøret I går. Slik vi har fått det rapportert, skårte Emma Heggerise Aas 4 mål og Tina Jakobsen 5, slik at det ble 9-0 til samarbeidslaget. Nå venter en seriefinale, der uavgjort vil være godt nok for opprykk på torsdag mot Odal. Dersom du har et sportstips til oss I lokalradioen, send det til oss på e-post. Adressen sporten@radioene.no. Sportsnyhetene, de var ved Paul-Erik Berntsen.

0: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
1: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Hei, Monir Cheri fra Elverum håndball. Fredag klokka 18 spiller vi ny bortekamp. Vi møter Bergsøy, og kampen hører du direkte på Elverums radio fra klokka 17.30.
4: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktja Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
5: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
6: We are family.
7: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

Apples and Diamonds fra Bertine Zetlitz. Onsdag ettermiddag på din lokale radio. Klokka 2, om ikke lenge. Det betyr nyheter. Etter det fortsetter Thomas og Gjøran. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen. Det håper jeg du også Og du har en fortsatt fin ettermiddag. Ta med oss Nelly frem til ferske nyheter. Just a dream. Ha det godt.

0: Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. Høyre vil innføre et straffegebyr for ikke møtt hos tannlegen for unge mellom 19 og 28 år. Partiet viser til at nesten 6900 personer ikke møtte til timen I fjor ved det offentlige. Forslaget skal fremmes I forbindelse med statsbudsjettet I oktober. Senterpartiets fylkeslag I Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri I Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, melder NRK. Bakgrunnen en rapport som peker på at Norge avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid avgjørende. Meta sier at selskapet I år, med bistand fra politiet I Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontor knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid I 2 år. Meta melder at over 113 000 kontor ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Økokrim vil anke dommen etter den omfattende ulvejaktsaken I Eidskog, det får avisa Glåmdalen bekreftet I dag. Økokrim anker dommen på 3 punkter, blant annet spørsmål om organisert kriminalitet. Straffutmålingen ankes også, og også forsøket på å felle gaupe, skriver avisa. Tilsammen 10 menn ble dømt til fengsel tidligere denne måneden for ulovlig jakt på ulv I Eidskog. Nå blir altså deler av saken tatt videre til lagmannsretten, skriver avisa. Fylkesvei 258, gamle Strynefjellsveien I Skjåk og Stryn, blir vinterstengt fra mandag av klokka 10, melder veitrafikksentralen, og Jernbanegata I Stange blir midlertidig stengt I 4 uker fra mandag på grunn av bygging av vann og avløp, skriver Bane Nord ifølge NRK. En mann I 50-årene møter I retten I dag. Han tiltalt for å underslått over 5 millioner kroner fra en lokal kommune. Ifølge tiltalen skulle disse pengene vært brukt på en brukergruppe mannen hadde ansvar for. Han skal ha overført pengene til bankkort han selv disponerte og brukt pengene til private formål. Saken skulle vært behandlet I mai, men da møtte ikke mannen I retten fordi han hadde reist til utlandet. Han tiltalt for grovt underslag og strafferamme fengsel inntil 6 år, skriver NRK. Siden 2022 har det blitt opprettet 20 nye politikontorer I landet, og disse koster millioner, skriver NRK. I innlandet så har Skarnes politistasjon en årlig husleie på rundt 130 000, mens Engerdal politistasjon koster 341 000 kroner. Ifølge politiforum har flere av de nye politikontorene svært begrenset åpningstid, og få besøkende. Politidirektoratet foreslår I sin siste plan å redusere antallet tjenestesteder I Norge. UP hadde fartskontroll på Harpefoss I Sør-Fron I dag. 8 forenkla forelegg ble delt ut. Høyeste hastighet I 60-sona på stedet var 76 km I timen, forteller politiet I innlandet.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skyet stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden, men utrygt for regnbyger etter hvert. Det skal regne I natt og først på dagen I morgen før det klarner opp med et dels pent vær torsdag ettermiddag I kveld. Det ventes litt lavere temperaturer I morgen enn det det har vært I dag.
2: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

0: God onsdag ettermiddag med Sienna Spiro. 8:08 fikk du Great Expectation.
1: Great Expectations, ja. Vi har store forventninger, vi også til de nærmeste timene. Det alltid trivelig å følge deg utover ettermiddagen med hyggelig musikk, nyheter, underholdning og flotte reportasjer fra rundt omkring I innlandet på en litt sånn grå og etter hvert regntung onsdagskveld.
0: Rent musikalt så skal vi få besøk av både Calvin Harris og Ruben. Nå først Vamp med Månemannen.

0: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
1: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser. Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Hei, det en Sondre I Trysil Bil og Bilutleie. Nå har vi fylt opp butikken med mange godbiter, både el, hybrid, bensin og diesel. Hvis du bare trenger få solgt den du har, så tar vi igjen en kikk på deg også. Blir vi enige, får du penger samme dag. Stikk innom en stian av meg, så finner vi en løsning.
4: Trysil Bil og Bilutleie.
5: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen posene her, og så må du ta...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pantalt.

0: Velkommen til Demensguiden.
1: Mellom 9 og 15 i dag det klart for den nasjonale pårørendekonferansen 2026. Den vises på storskjerm i Tronsal Nord-Østerdal videregående skole, i tillegg til at det blir lokale innslag, kaffe og bitetid. Tema for konferansen i år når ansvar møter motstand. Arrangementet helt gratis og uten påmelding. Klokka 18 i kveld, litterært pusterom i Alvdal bibliotek. Bibliotekaren leser to korte tekster, og så snakker dere i lag om dem etterpå. Kom som du ingen forberedelser nødvendig. Synes et kino viser Erik Poppe-filmen Kjærest klokka 17.30 og Resident Evil klokka 20. Og klokka 19 står Riksteatret på scenen i Storsalen Tynset Kulturhus med den humoristiske enmannsforestillingen Læreren. Det vanker kaffe og vafler i friminuttet /

0: Etter et smått krevende første år er slakteriet Dahlir like sør om Otta klar til å levere lokalt kjøtt til matbutikkene I regionen. Daglig leder Odd Erik Sveen, rett og slett en merkedag litt tidligere enn dere hadde forventet?
1: Ja, det blir I hvert fall en merkedag. Jeg vet ikke om det tidligere enn forventet, og så hadde jeg egentlig håpet at det skulle klart det fire I sommeren, men... Det en ganske omfattende prosess å få merkevaren igjennom det nålauget som både I Norgesgruppen og andre, da, som oss samarbeider med. Så det har vært en langdryg prosess, og nå har oss noe volym som tilsier at oss kan satse på å produsere biff og høyrygg I lokale butikker hos Norgesgruppen. Da.
0: Det vil si at kundene første gang kan handle dalerkjøtt hvor hen og når?
1: Du, nå ser det ut som at de skal klare å få ut I fire Kiwi-butikker nå førstkommende helg, og det Vinstra, Kvam, Vågå og Otta. Og så fra neste uke så skal det komme ut at enda flere Kiwi-butikker I distriktet her, og etter kort alle Kiwi-butikkene I Gudbrandsdalen. Slik jeg skjønte, dette der det Kiwi som styrer oss produserer varer.
0: Du nevnte det at nå slaktevolumet så stort at dere kan ta og lage styktningsdeler selv. Kan du si litt om mengden kjøtt som dere slakter nå?
1: Ja, nå det I hvert fall mer stabile mengder råstoff tilgjengelig. Da. Storfe som oss nå skal produsere ut I dagligvare. Og det klart da må man ha en viss stabilitet rundt det for å tørjes å ta på seg slike avtaler. Så nå må oss rekne med at oss I hvert fall ligger på 150-200 storfe I viku fremover. Da. Og da skal vi klare å levere både de kundene som oss har etablert for en låt, og samtidig få ut egen merkevare I butikk. Det har hele tiden vært et langsiktig mål for Dahlir å prøve å få ut mer merkevare, fordi at oss har lokal opprinnelse, og oss konsentrerer oss om lokale råvarer, og prøver å sørge for at og bidrage til mest mulig lokal verdiskoping, og det klart, da det jo viktig at oss får levert ut merkevarene våre I de lokale butikkene I Gudbrandsdalen.
0: Tror det etterspurt?
1: Ja, og så inntrykk til de, det mange av våre leverandører, men det jo bygda folk som har spurt etter hva tid finner oss Dahlir I butikk, og derfor så det at det tilfredsstillende nå da, å kunne si det at nå kan dere finne Dahlir I butikk, og forhåpentligvis så vil det sortimentet utvide seg I årenes løp ettersom vi har etablert nye varelinjer.
0: 550 leverandører leverer storfe og sau til dere nå. Hvor mange må dere opp I før at dere kan gå videre?
1: Nei, det spørs noe, selvsagt på hvor store de leverandører, men det som oss har sett oss som et langsiktig mål, det noe det at oss bør være en 700 leverandører som leverer fastått Dahlir for å på en måte bli det som oss ønsker. Da. Og da kan det være snakk om å få til enda mer foredling også, hvis det kommer opp I like volym, for det klart du må ha et visst volym for å kunne forsvare større investeringer. Så de varene som oss produserer nå, de ikke så investeringstunge, kan du si, fordi at det en jobb som oss gjør her på fabrikken med kniven I hånd, så det våre ansatte som deler opp og pakker og merker og ferdig ut uten noe dyrt maskinelt utstyr. Men det klart skal vi begynne å produsere på hamburgerlin og eventuelt slice av biff og andre ting, så krevs det investeringer, så da bør oss opp en 150 leverandører til da.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skyet stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden, men utrygt for regnbyger etter hvert. Det skal regne I natt og først på dagen I morgen før det klarner opp med et dels pent vær torsdag ettermiddag kveld. Det ventes litt lavere temperaturer I morgen enn det har vært I dag.
2: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
3: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
5: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Hei, Theodor Ulland Sterk I Elverum Håndball her. Onsdag spiller vi åttondelsfinale I kuppen borta mot Fjellhammer. Kampen hører du direkt på Elverumsradion fra klokka 18.00.
0: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.

0: Lokalmusikk på din egen lokal radiostasjon. Spillopmaker langt herifra.
1: Og fra lokalmusikk til internasjonal musikk, for vi skal jo snart se hvilke innlandskjendiser som har bursdag I dag. Og for å lade opp til det, så skal vi høre Bruce Springsteen for The Boss. Han har også fødselsdag denne 23. septemberdagen, runder 77 år, og det feirer vi med den her.
0: Filmmusikk, Streets of Philadelphia.

0: Streets of Philadelphia feider ut på bursdagen til The Boss.
1: Ja, jammen meg rukket å bli 77 år, Bruce Springsteen.
2: Dagens kjendisbursdager I innlandet.
0: Ja, vi har finnet frem åpnet bursdagsboka vår. Vi gjør han, vi på 23. september.
1: Ja, vi kan jo begynne med å slå fast at det høstjevn døgn I dag, altså dag og natt like lange, 12 timer mørke og 12 timer dagslys. Det tre måneder til lille julaften I dag også. Og så det bursdagen til selveste Knut Erik Østgaard I dag. Blir 62 år, mannen som blant annet kjent som vokalist I Return fra Stange gjennom en årrekke, og de holder på fortsatt.
0: Det gjør de. De jo nå ute på akustisk turné og spiller faktisk på hjemmebane I Valset I Stange nå på fredag.
1: Gratulerer med 62-årsdagen, Knut Erik Østgaard. Egil O. Larsen, han var ordfører I Hamar I mange år, helt fra 1975 og fram til 1992. Blant de sakene han var kjent for å kjempe for, var at Hamar skulle være med å arrangere OL på Lillehammer. Han var også med på å bygge ut kjøpesenteret Maxi på Hamar Vest, når han var ordfører. Egil O. Larsen, født på denne dato I 1923, døde I 2009. Og til slutt Finn Lie, som ble født den 23. september I 1912. Han jobbet I Ringsaker som oppfinner og ingeniør. Han startet blant annet produksjon av sybenker og grammofoner. Så var han altså gründer, og det var han som fant opp den berømte torsjonsfjæra som ble brukt til vippestolbeslag på NSB sine jernbanevogner.
0: Ja, for nå jeg spent på hvor du skulle egentlig,
1: altså. Ja, nei, altså, ja, det ble jo faktisk et verdenspatent, en oppfinnelse som ble brukt over hele verden, og den var det Finn Lie som fant opp når han jobbet blant annet på ringmekanikk I Moelv I sin tid før krigen, født på denne dato I 1912, døde I 1999.
2: Dagens kjendisbursdager I innlandet.

0: En god sak kan ikke gjentas for ofte. Det gjelder på veldig mange områder. Historielaget Fredrik Skave gjentar suksessen med slektskvelder, både I Folldal og Alvdal. Redaktør I historielaget Rune Alander. Folk vil gjerne veste mer om hvem de kommer fra og hva slekters gang kan fortelle om egen forhistorie og bakgrunn.
1: Ja, dette jo spennende. Vi jo I gang for endte sesong på Alvdal, så der jo en hard kjerne som har drevet lenge, men det kommer stadig nye som kan få tips og hjelp til oppstart. Og som sagt, nå har vi tenkt å starte opp I Folldal nå, og da starter vi på en måte veldig sånn light, hvis vi kaller det det, og får folk til å komme og få litt instruksjoner og litt hjelp til hvordan man kan komme I gang med slektsforskning, så litt søking på nett I første kvelden og litt sånn slektsprogram andre gangen for å systematisere ting.
0: Dere har jo, som du selv også var inne på, kjørt en del kurs og samlinger før enkle temakvelder. Blir ikke Nord-Østerdølene snart utlært?
1: Nei, det det som det fine. De spør flere ganger til det samme ting, altså vi går gjennom mye på det såkalte digitalarkivet, for der finnes det jo mye både søkbart og annet du kan lete etter, både kirkebøk, skifteprotokoller, tingbøker, alt mulig rart, så det å få noen oppfriskninger, det stadig noe nytt å lære, det selv oss som har drevet med dette I årevis, finnes stadig nye ting, så og nå har jeg muligheten til som sagt å rese to plasser, kan, og det finnes jo mulighet til å rese på Tynset, der en gruppe der som holder på.
0: I Alvdal så har dere vært godt etablert, men I Folldal, hvordan tror du folk vil ta imot dere der?
1: Nei, det jo spennende å se da. Vi prøver to kvelder da, som sagt, fyre jul, og da får vi se litt på oppmøte og tilbakemeldinger om ja, hvordan vi griper an det. Det nok? Vi trenger ikke å være fryktelig mange, så fortsetter vi på nyår, og da kan vi jo enes om en fast ukedag. Det greit å ha et fast system, tror jeg, da. En eller annen første eller andre tirsdagen I måneden, eller et eller annet, sånn som nå det første torsdagen vi landet på to ganger, det bare for å prøve. Så det litt innspill fra, som sagt, folderen, det mange som garva, så trenger vi ikke starte veldig light heller, men det I hvert fall det som tanken å få I gang noe som blir selvgående, da, så blir noen til oss I ja, styre og redaksjonen med I oppstarten I hvert fall da.
0: To kvelder I Alvdal før jul, og to kvelder I folderen. Påmelding eller drop-in?
1: Nei, det bare å komme, og det tre kvelder til helst på Alvdal, så der det gamle systemet med siste torsdagen I måneden, og det startet 17:30, som regel jeg der litt før, men, og det helder på til 8 maks. Oftest så gir folk seg kanskje 19:30, men det bare å komme I løpet av kvelden, dørene skal være oppe. Og fordelen med campingen som vi har samlingen oppe I folderen, der det åpent, og der ja, for har vi fått over vør og ros til campingen for at vi får vør der, og da kjøper vi oss kaffe I pausa, tenker jeg, alle sammen.

0: smør på stelsevik, det Frode.
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
0: Nei, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
5: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
6: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
5: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
4: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.

0: Kongefamilien, familie og venner tok I dag farvel med prinsesse Astrid I Ris kirke I Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids fem barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid avgjørende. Meta sier at selskapet I år, med bistand fra politiet I Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontor knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid I 2 år. Meta melder at over 113 000 kontor ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
1: Tidligere I dag ble det kjent at Økokrim anker deler av dommen etter ulvejaktsaken I Eidskog til lagmannsretten, blant annet det som knyttet til spørsmålet om handlingene skal regnes som organisert kriminalitet, noe tingretten mente ikke var tilfelle. Nå varsler også forsvarerne til et par av de dømte mennene at det vil bli anket. Mannen på 61 år som ble dømt til 1 års fengsel og tap av jaktretten I 5 år anker deler av dommen, og mannen på 69 år som ble dømt til 10 måneders fengsel og tap av jakt- og fellingsretten I 5 år varsler også en anke, skriver NRK Innlandet. Fylkesvei 258, gamle Strynefjellsveien I Skjåk og Stryn, blir vinterstengt fra mandag av klokka 10, melder Veitrafikksentralen, og Jernbanegata I Stange blir midlertidig stengt I 4 uker fra mandag på grunn av bygging av vann og avløp, skriver Bane Nor ifølge NRK. En mann I 50-årene møter I retten I dag. Han tiltalt for å underslått over 5 millioner kroner fra en lokal kommune. Ifølge tiltalen skulle disse pengene vært brukt på en brukergruppe mannen hadde ansvar for. Han skal ha overført pengene til bankkort han selv disponerte og brukt pengene til private formål. Saken skulle vært behandlet I mai, men da møtte ikke mannen I retten fordi han hadde reist til utlandet. Han tiltalt for grovt underslag og strafferammer fengsel inntil 6 år, skriver NRK. Siden 2022 har det blitt opprettet 20 nye politikontorer I landet, og disse koster millioner, skriver NRK. I innlandet så har Skarnes politistasjon en årlig husleie på rundt 130 000, mens Engerdal politistasjon koster 341 000 kroner. Ifølge politiforum har flere av de nye politikontorene svært begrenset åpningstid, og få besøkende. Politidirektoratet foreslår I sin siste plan å redusere antallet tjenestesteder I Norge. 8 forenklet forelegg delt ut for høy fart på Harpefoss I dag, høyeste hastighet I 60-sona, 76 km I timen.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skyet stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden, men uttrykt for regnbyger etter hvert. Det skal regne I natt og først på dagen I morgen før det klarner opp med et dels pent vær torsdag ettermiddag I kveld. Det ventes litt lavere temperaturer I morgen enn det det har vært I dag.
2: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

0: Emma Steinbakken for alltid type ting. Vi nærmer oss 10 minutter over 3.
1: Håper du har en fin onsdag. Litt sky av vær innland I dag. Litt regndråper I lufta mange steder utover ettermiddagen og kvelden også. Det høst. Vi jammen meg fremme ved den 23. september allerede. Jeg synes vi akkurat startet med september. Nå det plutselig snart oktober neste uke altså. Og snart jul.
0: Det snart, vi skal ikke flytte klokka riktig enda. Det vel I slutten av oktober det.
1: Ja, det enda en stund til. Vi skal selvfølgelig minne deg på det også I år.
0: Vi skal blant annet ta en lokalavisrunde den kommende halvtimen, så blir det musikalsk innslag både med Fay Vilhagen og Chris Holsten, men nå først Enrique Iglesias.

0: fin dag!
1: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: We are family.
4: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Hei, Monir Cheri fra Elverum håndball. Fredag klokka 18 spiller vi ny bortekamp. Vi møter Bergsøy, og kampen hører du direkte på Elverums radio fra klokka

konferansen I år når ansvar møter motstand. Arrangementet helt gratis og uten påmelding. Klokka 18 I kveld, litterært pusterom I Alvdal bibliotek. Bibliotekaren leser to korte tekster, og så snakker dere I lag om dem etterpå. Kom som du ingen forberedelser nødvendig. Tynset Kino viser Erik Poppe-filmen Kjærest klokka 17.30 og Resident Evil klokka 20. Og klokka 19 står Riksteatret på scenen I Storsalen Tynset Kulturhus med den humoristiske enmannsforestillingen Læreren. Det vanker kaffe og vafler I friminuttet/pausen.

0: Vi klare med en runde med lokalaviser I innlandet.
1: Ja, vi kan begynne med Mitt Hamar, som forteller at barn og unge låner mer bøker enn på flere år. Utlånene ved bibliotekene I Hamar går opp, og biblioteksjefene der har et godt råd for å øke leselysten. Les noe du synes morsomt. Det spiller ingen rolle om du leser Ibsen eller en tegneserieroman eller en ponybok for den saks skyld. Les noe du synes gøy, så det gøy å lese også. Godt tips inn I høstkveldene.
0: Odalsportalen skriver at pølsa gikk under huden på ungdommene ved Glommasvingen skole. Da snakker vi om Øystein Pølsa Pettersen selvfølgelig. Rundt 200 ungdomsskoleelever fikk mandag besøk av pølsa. I nærmere en time så snakket han om trygghet, fellesskap, motgang og hvor viktig det å tørre å være seg selv, kjent han naturlig nok fra blant annet tv-serien Team Pølsa.
1: Så til avisa Mitt Elverum. I morgen kan Victoria bli Norgesmester, står det her. Det forsker Victoria Winne Jacobsen, som gikk helt til topp siden lokale finalen I Forsker Grand Prix. I morgen så står hun på scenen I Oslo under den nasjonale finalen, og dette Forsker Grand Prix foregår litt som, ja, sånn skal vi danse med publikum som stemmer og litt sånn show og greier, så hun kan da vinne for sin forskning på kreftbehandling og hjerte. Alvorlig forskning I en litt sånn Grand Prix-setting, skriver Mitt Elverum om I dag.

0: Mitt Kongsvinger skriver om 17 år gamle fotballspilleren Mille Jonassen, som nå fortsetter karrieren I Hødd. Har jo spilt I Kongsvinger I mange, mange år. Forlater Kiel fotball og skal altså spille I tredje divisjon, der du skal kombinere fotball og folkehøyskole, skriver Mitt Kongsvinger.
1: Så til avisa Mitt Løten, som forteller om Cato Verge, som driver bilforretning på Ånestad I Løten, og utvider han virksomheten med både gårdsbutikk og dekkhotell. Flere bein å stå på. Det blir gårdsbutikk med alt fra egg og bakvarer til kjøtt og poteter, og et nytt dekkhotell I samme firma, forteller Mitt Løten.
0: Så til Mitt Eidskog, som skriver om stor beredskapsøvelse som ble arrangert I går. Norsk-svensk samarbeid, Kongsvinger, Eidskog, Eda og Arvika. Det var to scenarioer. Det ene var et stort antall evakuerte som skulle flyttes vestover mot Eda og Arvika og Norge etter en stor industriulykke, mens forsvarsmateriell og personell skulle forflyttes østover gjennom Kongsvinger, Eidskog og videre inn I Sverige. Viktig samarbeid, sier ordfører I Eidskog, Camilla Thue.
1: Så til avisa I Solør, som kan fortelle I dag at det blir mer kirkebrannspel I Grue. Neste gang spelet spilles I september neste år, så blir det med mye lyseffekter I høstmørket. Høsten 2027 så det fjerde gang lokal og tilreisende får se den sterke historien om da kirka begynte å brenne under en gudstjeneste I Grue I 1822, og 116 personer omkom, skriver I Solør.

0: Lifehouse heter gjengen bak låta You and Me.
1: Jeg nevnte jo I stad at det litt sånn grått og vått I dag utover kvelden, og da kan det være deilig å sitte inne og kose seg I varmen, men vi burde kanskje ta oss en tur ut I stedet, I hvert fall hvis vi har unger, for andelen barn som leker utendørs har jo sunket dramatisk de siste 20 årene. Unga sitter inne og ser på skjerm I stedet for å leke ute I skog og mark, og her har voksne et ansvar, forteller turistforeningen I dag. Vis ungene hvor gøy det med aktiviteter ute. Man angrer aldri på en sånn tur ut I skogen og leke litt på kvelden.
0: Nei, det kjempestas.
1: Ja da, vi får ta oss litt I nakken og hjelpe unga bort fra skjermen. Nå har turistforeningen fokus på det her den uka her. De arrangerer I morgen en sånn turbotrokk der alle barnehageunger hele landet skal ut på en litt sånn annerledes turdag. Det skal du få høre mer om. I sendingene våre I morgen torsdag, men bruk kvelden allerede I dag, ut på tur, aldri sur, og så det ekstra godt å komme igjen til en kopp kakao og peisvarme etterpå.
0: Men pass for all del på at unga ikke klatrer I et tre og kanskje detter ned og slår seg. Det, der går grensa altså.
1: Der går grensa.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden, men utrygt for regnbyger etter hvert. Det skal regne I natt og først på dagen I morgen før det klarner opp med et dels pent vær torsdag ettermiddag I kveld. Det ventes litt lavere temperaturer I morgen enn det det har vært I dag.
2: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser!
2: Blæblæser!
3: Blæblæser!
2: Bærbar blæblæser!
3: Blæblæs,
2: blæs, blæs!
3: Blæs, blæs, blæs!
2: Velblåst!
4: Vel, vel! På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.
8: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
9: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
10: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
11: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no

0: skje med deg? Fakta om innlandet.
1: Ja, det spalten der vi lærer mer om alle kommuner I fylket vårt, og vi holder oss I Nord-Østerdalen også I dag.
2: Ja, tenkte vi skulle bli bedre kjent med Os kommune I dag, for Os har vært I nyheten I dag. Vi har sett at ungene I Os veldig ivrige på å lese, lå helt på landstoppen når det gjelder å delta I sommerleskampanjen til bibliotekene. Os ligger jo da I Nord-Østerdalen, som du sier, mellom Trøndelag og Tolga kommune, som vi var I går. Sentrum I Os heter Os sentrum. Andre kjente steder I kommunen jo Dalsbygda og Tufsingdalen. Det bor cirka 1900 personer I kommunen, eller Osinger, som navnet på de fra Os. Det betyr at de har... Ja, det to innbyggere per kvadratkilometer, for kommunen ganske nøyaktig 1000 kvadratkilometer stor. Os ble egen kommune første gang I 1926, så etter krigen på 60-tallet så ble Os og Tolga slått sammen. Det var kommunesammenslåinger allerede da, men det varte bare 10-15 år før Os ble egen kommune igjen på 70-tallet. Ligger mellom Tynset og Røros, og Rørosbanen går jo da gjennom Os, og kommunens både Rørosbanen og også flyplassen på Røros viktige kommunikasjonskanaler for å komme seg til og fra Os. Det vel bare et kvarters tid fra Os sentrum til Røros, og det korte avstander inn til Trøndelag fra denne kommunen, som har innlandets nordligste punkt, ligger da helt på grensa mellom Os og Trøndelagen I nærheten av nasjonalparken Forollhogna, som ligger delvis I Os kommune. En litt spesiell nasjonalpark, den kombinerer fjellnatur med tradisjoner for seterdrift og beite, for det jo en landbrukskommune vi snakker om her, med gode tradisjoner for melkeproduksjon, kjøtt, beitebruk og seterkultur. Kommunevåpnet til Os har tre bjeller. Det da kubjeller, viser til tradisjonelle næringsveier I kommunen, den tradisjonsrike Os-bjølla, som blir produsert hos den lokale husdyrmerkefabrikken Os ID, for øvrig, disse kubjellene som I kommunevåpnet. Av kjente personer fra kommunen så kan vi ikke komme utenom Therese Johaug fra Dalsbygda I Os, verdensberømt skiløper, nå maratonløper på høyt nivå. Gyda Vestfold Hansen, kombinert løper fra Os, Viggo Sundmoen, jo fra Os, han spilte fotball for HamKam Rosenborg og jo også leder I Hamar Olympiske Anlegg I mange år. Så har vi et par fylkespolitikere. Randi Langehjelten fra Os, tidligere mellomdistansløper og også kulturpolitiker I fylket I mange år. Og Arnfinn Nergård, vært både ordfører I Os og fylkesordfører I daværende Hedmark I flere år. Da vet du litt om Os kommune. Ny kommune I innlandet tar vi for oss I morgen.
0: Fakta om innlandet.

0: aktuelt i innlandet.
1: Vi nærmer oss den rosa månen, nemlig oktober.
2: Ja da, da det mye som skjer rundt rosa sløyfe, og Inga Tyskeberg Lindstad, hun drar I gang enda et rosa sløyfeløp på Flisa. Med en nyfødt baby på armen, tre andre barn som trenger sitt, og en hverdagskabal som skal gå opp, så kunne det kanskje være fristende å stå over I år for Inga, men hun gir seg ikke. Etter suksessen I fjor arrangerer hun igjen rosa sløyfeløp på Myrmoen, I år også med løp for de minste.
3: Jeg tror at det kommer til å, vi kommer til å fokusere på det samme I år som I fjor, og så kommer jeg nok til å bruke litt mer tid på å legge opp løyper og markere løyper, for det husker jeg var en del problematikk rundt det I fjor. Da. Rosa sløyfeaksjonen de har jo da åpnet for at barn mellom 3 og 9 år kan delta gratis på arrangementet. Det var det I Oslo I fjor, og jeg husker da at det ønsket jeg meg lokalt.
2: Lunds Tivoli rigger seg til utenfor vikingskipet, for I morgen åpner årets Hamar Marten. Åsmund Lund sier de har en stor nyhet med seg som heter Wonderland, 3 etasjer med morohus. Radiobiler for øvrig den aktiviteten som har vært med lengst på Tivoli siden 60-tallet, og den mest populære karusellen den har vært en del av Lunds Tivoli siden 80-tallet.
4: Uten tvil Fireball, som veldig mange kaller for tekoppene. Det absolutt den mest kjørte attraksjonen vi har, og sånn har det vært også siden den første vi hadde fikk vi I 1988, som var en sånn type karusell, og det har vært nummer 1 siden.
1: Og det som går høyest og fortest og skrikes mest I da, hva det?
4: Der har vi go to gate da, hvor vi tar det I 100 km I timen, 40 meter over bakken. Så det virkelig noe som går unna.
1: Det ikke vår favoritt, den siste der, Gjøran.
2: Nei, jeg savner barnekarusellene når jeg hadde lov å ta dem med.
1: Radiobilen fortsatt min favoritt,
2: ja, altså. Ja, den trygg og fin. Så til Elverum, basketballklubben Elverum Hunters opplever stor vekst, over 120 medlemmer på 4 år etter oppstarten. Klubben har også fått egen hjemmearena nå på Ydalyr skole. Det gjør det enklere å arrangere hjemmekamper og rekruttere nye spillere, for det plass til flere, sier en av grunnleggerne Johanna Santippa Brandsegg.
5: Det veldig enkelt å bli med på basket, for du kan bare møte opp på en trening og prøve. Så det bare gå inn på elverumbasket.no og se treningstidene. Så det helt uforpliktende å bare komme og prøve. Og vi veldig fleksible I forhold til alder også, så det kan hende at det du må finne en gruppe som passer deg. Men vi har tilbud til alle fra 6 år, og så det ingen øvre grense.
2: Så til Gudbrandsdalen, etter et smått krevende år etter oppstarten I fjor, så slakteriet Dalir på Otta klart til å levere håndskåret biffkjøtt ut I butikk til helgen for de første Kiwi-butikkene, de første leveransene, og daglig leder Odd-Erik Sveen glad for at et stabilt slaktevolum på mellom 150 og 200 storfe hver uke gjør dette mulig.
6: Det har hele tiden vært et langsiktig mål for Dalir å prøve å få ut mer merkevare, fordi at oss har lokal opprinnelse og oss konsentrerer oss om lokale råvarer og prøver å sørge for at å bidra til mest mulig lokal verdiskoping. Og det klart, da det jo viktig at oss får levert ut merkevarene våre I de lokale butikkene I Gudbrandsdalen. Og derfor så det tilfredsstillende nå da, å kunne si det at nå kan dere finne Dalir I butikk, og forhåpentligvis så vil det sortimentet utvide seg I årenes løp etter som vi har etablert nye varelinjer.
0: Aktuelt I innlandet.

0: Hej, Theodor Ullan Stark i Elverum Hornvall här. Onsdag spelar vi åttondelsfinal i kuppen borta mot Fjellhammer. Kampen hör du direkt på Elverumsradion från klockan 18.00.
1: Hornvallkampen överförs i samarbete med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS och Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru och MG.
2: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
5: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og

4,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.

0: Kongefamilien, familie og venner tok I dag farvel med prinsesse Astrid I Ris kirke I Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids fem barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid avgjørende. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelenskyj. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Meta sier at selskapet I år, med bistand fra politiet I Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontor knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid I 2 år. Meta melder at over 113 000 kontor ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
1: Tidligere I dag ble det kjent at Økokrim anker deler av dommen etter ulvejaktsaken I Eidskog til lagmannsretten, blant annet det som knyttet til spørsmålet om handlingene skal regnes som organisert kriminalitet, noe tingretten mente ikke var tilfelle. Nå varsler også forsvarerne til et par av de dømte mennene at det vil bli anket. Mannen på 61 år som ble dømt til 1 års fengsel og tap av jaktretten I 5 år anker deler av dommen, og mannen på 69 år som ble dømt til 10 måneders fengsel og tap av jakt- og fellingsretten I 5 år varsler også en anke, skriver NRK Innlandet. Fylkesvei 258, gamle Strynefjellsveien I Skjåk og Stryn, blir vinterstengt fra mandag av klokka 10, melder Veitrafikksentralen, og Jernbanegata I Stange blir midlertidig stengt I 4 uker fra mandag på grunn av bygging av vann og avløp, skriver Bane Nor ifølge NRK. En mann I 50-årene møter I retten I dag. Han tiltalt for å underslått over 5 millioner kroner fra en lokal kommune. Ifølge tiltalen skulle disse pengene vært brukt på en brukergruppe mannen hadde ansvar for. Han skal ha overført pengene til bankkort han selv disponerte og brukt pengene til private formål. Saken skulle vært behandlet I mai, men da møtte ikke mannen I retten fordi han hadde reist til utlandet. Han tiltalt for grovt underslag og strafferamme fengsel inntil 6 år, skriver NRK. Siden 2022 har det blitt opprettet 20 nye politikontorer I landet, og disse koster millioner, skriver NRK. I innlandet så har Skarnes politistasjon en årlig husleie på rundt 130 000, mens Engerdal politistasjon koster 341 000 kroner. Ifølge politiforum har flere av de nye politikontorene svært begrenset åpningstid, og få besøkende. Politidirektoratet foreslår I sin siste plan å redusere antallet tjenestesteder I Norge. 8 forenklet forelegg delt ut for høy fart på Harpefoss I dag, høyeste hastighet I 60-sona, 76 kilometer I timen.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skyet stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden, men utrygt for regnbyger etter hvert. Det skal regne I natt og først på dagen I morgen før det klarner opp med et dels pent vær torsdag ettermiddag kveld. Det ventes litt lavere temperaturer I morgen enn det har vært I dag.
2: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

0: Veninner sammen med Oblands Hot Air Balloon.
1: Håper du har en bra onsdag. Husk refleks hvis du skal ut og gå. Det kan ikke sies for ofte. Det bare halvparten av oss som bruker refleks når vi ute I høstmørket, og særlig september en måned da det skjer fryktelig mange påkjørsler I trafikken. Det skal du få høre mer om av Hege om ikke lenge. Vi skal også høre om årets sommerleseaksjon. Du verden, unga I innlandet har lest så det freser hele sommer. Over 134,000 bøker lest av barn og unge I innlandet I forbindelse med sommerles. Vi skal også høre mer fra våre reportere som har vært ute og snakket med folk I innlandet. Før halv fem nå, så det bare å bli på lokalradioen.

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, det skal du få!
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi deg også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
4: Trussel Bil og Bilutleie.
5: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Nå har Byggmakker prismatch på all maling, og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom, Byggmakker.
7: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
8: Underholdningsguiden. Mellom 9 og 15 I dag det klart for den nasjonale pårørendekonferansen 2026. Den vises på storskjerm I Tronsalen Nord-Østerdal videregående skole, I tillegg til at det blir lokale innslag, kaffe og bitetid. Tema for konferansen I år når ansvar møter motstand. Arrangementet helt gratis og uten påmelding. Klokka 18 I kveld, litterært pusterom I Alvdal bibliotek. Bibliotekaren leser 2 korte tekster, og så snakker dere I lag om dem etterpå.

0: kalenderen viser jo bare september enn så lenge, og det nok mange som ikke har offret refleksen en tanke enda. Kanskje du som meg tenker at refleks det noe vi må ha I ja, oktober, november noen gang, men det det visst nok ikke. Nei, refleksen bør vi alle finne fram allerede nå. Aurora Trygg, du skadeforebygger I Skadeforebyggende Forum, og dere jo blant de som slår et slag for at refleksen må på allerede nå, og det kanskje ikke så rart, for altså, du verden så fort mørkt det egentlig blir.
1: Ja, det går jo fort. Altså bare på 3 uker da, siden 1. september så har vi jo mistet nesten 2 timer med dagslys, og innen neste mandag så forsvinner jo nesten 40 minutter til, så vi har jo veldig fort gått fra lyse kvelder til mørke morgener og ettermiddager på kort tid, og da har man jo kanskje hverken som fotgjenger, syklist eller bilist rukket å omstille seg da, som gjør at september også en risikofylt måned. I fjor så stod jo august og september samlet for 27% av alle registrerte påkjørsler da, fotgjenger og syklister, og bare I september alene ble det registrert 100

0: 86 påkjørsler, så det jo et høyt tall. Og I hvert fall når man ser at bare ja, under halvparten av oss bruker refleks når vi går ut I mørket. Det jo veldig lurt å bruke altså gjerne sånn refleks som du kan bruke rundt armer og ben for eksempel, og at man da gjerne bruker en på hver side, sånn at man synes fra begge sider. Og så det jo dette med å huske å feste refleks på hvis du går med barnevogn eller hund, og så feste refleks på det. Så det jo under halvparten av oss da, som bruker refleks ifølge Trygg Trafikk. Og vi jo selv ansvarlige for å gjøre oss synlige I trafikken. Og det jo et veldig billig sikkerhetstiltak da. Det koster jo nesten ingenting med en refleks, men så kan det være veldig avgjørende I en trafikksituasjon for at bilføreren skal få tid til å oppdage deg og reagere.
1: Ikke sant? For fortell litt grann om reaksjonsevnen en bilfører har når man møter en trafikant med og uten refleks.
0: Mm. Når du ikke har på deg refleks, så vil en bilfører oppdage deg først med nærlys, da, først på 25-40 meters hold, mens med refleks så kan du bli synlig på 130-140 meters avstand. Og hvis man gjør om det til sekunder, så vil bilføreren da kunne oppdage deg rundt, eller det vil få bilføreren vil få rundt 10 sekunder til å oppdage deg og reagere hvis du går med refleks mot bare 2 sekunder uten. Så det jo 8 ekstra sekunder da, og det høres jo kanskje ikke så mye ut det heller, men I trafikken så kan jo det bety forskjellen mellom liv og død. For bilføreren trenger jo tid til å både oppdage deg, forstå hva han ser og bremse. 2 sekunder så rekker man kanskje knapt det første.
1: Så oppfordringen nå, Aurora, sett på deg gjerne en refleks for mye, en i toppen av hetta og en rundt beina og rundt armer også, så du blir sett. Det, skal vi si det sånn?
0: Ja, og bruk refleks både når du sykler og går. Altså, det viktig også, selv om du har sykkellys, så skader det aldri med en ekstra refleks.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Skal vi høre fra våre reportere I Kongsvinger først?
2: Ja da, for I Kongsvinger samler unge teaterinteresserte og profesjonelle scenekunstnere seg for å lage en helt ny teaterforestilling I løpet av en uke. Et prosjekt som har fått støtte både fra kommune, fylkeskommune og Sparbankstiftelsen. Prosjektet heter Skurånda og skal vises som en eksklusiv vandreforestilling I gågata I Kongsvinger I oktober. Temaene I forestillingen tar utgangspunkt I kommentarfeltene I sosiale medier, sier prosjektleder Martin Høgberge.
3: Det jo mye av det som ja, styrer både samfunnsdebatten og som ja, også styrer hva vi tenker om ting. Hva det som dukker opp I feeden vår? Hva det algoritmene mener at akkurat du og jeg skal mene noe om? Så det også litt av tema for forestillingen I år liksom, ja, hvordan styrer all den teknologien som finnes rundt oss, hvordan vi ser på verden og kanskje I enda større grad, hvordan forsterker den teknologien de tankene og synene vi allerede har.
2: Så skal det handle om pensjon. Noen har jo god kontroll på pensjonen og sparer hver måned, mens andre knapt har begynt å tenke på økonomien etter arbeidslivet. Det bakgrunnen når Grue Sparebank setter fondsparing og fremtidsøkonomi på dagsordenen. For hva koster pensjonsstrømmen? Det varierer veldig ifølge sparerådgiver Ingrid Vaserud.
4: Han skal forhåpentligvis leve mange år etter han har hatt sin siste arbeidsdag, og da det viktig å ha planer for hvordan han skal finansiere den eventuelt har lyst til. Nei, det varierer jo veldig utifra ja, hvordan inntekten har, om en jobb I privat og offentlig sektor I forhold til hvordan pensjonsordningen har, og hvordan drømmeren har, da, hvis han har tenkt å gå på skogstur og drikke kaffe, så det klart det ikke like dyrt som å reise på krus I Middelhavet, så det spørs I hårdt enkelt tilfelle.
2: Historielaget Fredriks Gave utvider nå slektgranskingstilbudet sitt og åpner også for faste kvelder I Folldal. Redaktør Rune Alander lover at de skal starte forsiktig.
5: Dette jo spennende. Vi jo I gang for endte sesong på Alvdal, så der jo en hard kjerne som har drevet lenge, men det kommer stadig nye som kan få tips og hjelp til oppstart. Og som sagt, nå har vi tenkt å starte opp I Folldal nå, og da starter vi på en måte veldig sånn light, vi kaller det det, men, og får folk til å komme og få litt instruksjoner og litt hjelp til hvordan man kan komme I gang med slags forskning, så litt søking på nett I første kvelden og litt sånn slags program andre gangen for å systematisere ting.
2: På lørdag lanserer forfatter Lars Ovlin en ny bok med titlen «Eventyr om Kongsvinger», en bok som samler artikler om byens utvikling de siste 150 årene. Ovlin har tidligere utgitt flere bøker om Kongsvinger og forteller at arbeidet gir viktig dokumentasjon av nyere og eldre lokalhistorie.
6: Så jeg samler dem, jeg tar noen ekstra bilder. Jeg faktisk med meg kamera nå, så jeg skal ta et lite bilde bort I gata her. Som kanskje blir første serie, vi får se. Og så gir jeg ut det som bok. Det ikke, du blir ikke rik av å drive med det her, men det morsomt, og så får jeg på en måte dokumentert det jeg driver med. Da.
0: Aktuelt I Innlandet.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden, men utrygt for regnbyger etter hvert. Det skal regne I natt og først på dagen I morgen før det klarner opp med et dels pent vær torsdag ettermiddag I kveld. Det ventes litt lavere temperaturer I morgen enn det har vært I dag.
0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
3: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: Dagens kjendisbursdager I innlandet.
1: Ja, vi har finnet frem åpnet bursdagsboka vår. Vi gjør han. Vi på 23. september.
2: Ja, vi kan jo begynne med å slå fast at det høstjevn døgn I dag, altså dag og natt like lange, 12 timer mørke og 12 timer dagslys. Det tre måneder til lille julaften I dag også. Og så det bursdagen til selveste Knut Erik Østgaard I dag. Blir 62 år, mannen som blant annet kjent som vokalist I Return fra Stange gjennom en årrekke, og de holder på fortsatt.
1: Det gjør de. De jo nå ute på akustisk turné og spiller faktisk på hjemmebane I Valset I Stange nå på fredagen.
2: Gratulerer med 62-årsdagen, Knut Erik Østgaard. Egil O. Larsen, han var ordfører I Hamar I mange år, helt fra 1975 og fram til 1992. Blant de sakene han var kjent for å kjempe for, var at Hamar skulle være med å arrangere OL på Lillehammer. Han var også med på å bygge ut kjøpesenteret Maxi på Hamar Vest, når han var ordfører. Egil O. Larsen, født på denne dato I 1923, døde I 2009. Og til slutt Finn Lie, som ble født den 23. september I 1912. Han jobbet I Ringsaker som oppfinner og ingeniør. Han startet blant annet produksjon av sybenker og grammofoner. Så var han altså gründer, og det var han som fant opp den berømte torsjonsfjæra som ble brukt til vippestolbeslag på NSB sine jernbanevogner.
1: Ja, for nå var jeg spent på hvor du skulle egentlig.
2: Ja, altså. Nei, altså, ja, det ble jo faktisk et verdenspatent, en oppfinnelse som ble brukt I hele verden, og den var det Finn Lie som fant opp når han jobbet blant annet på ringmekanikk I Moelv I sin tid før krigen, født på denne dato I 1912, døde I 1999.
0: Dagens kjendisbursdager I innlandet.

0: Jeg har jo et sikkert vårtegn og et sikkert høsttegn, og det det at jeg hver eneste vår, det mitt vårtegn, det når jeg ringer til Fylkesbiblioteket I Innlandet Fylke for å snakke om den digitale lesekampanjen Sommerles, som da setter I gang et sånt lesetilbud for barn mellom, eller som går I første til syvende klasse. Og mitt høsttegn, det når jeg ringer Fylkesbiblioteket opp igjen sånn på høsten for å få fasit, og dit har vi kommet nå. Linn T. Sunne I Innlandet Fylkesbibliotek, ja, hva fasiten egentlig for årets sommerleskampanje her I fylket?
1: Ja, det stemmer at sommeren og sommerles over, så nå vet vi mer hvordan det har gått I innlandet. Og der har vi alltid, eller I hvert fall de siste årene, så har vi ligget og vaket litt sånn under landsgjennomsnittet, og nå har vi kommet oss over landsgjennomsnittet. Jeg veldig fornøyd med. 29,8% av ungene I innlandet har vært med på sommerles I år.
0: Gratulerer, sier jeg da. Det,
1: det jo ungene som skal gratulere som ja, har vært med på en morsom kampanje og lest I sommer.
0: Men så tenker jeg at det ligger vel litt jobb fra dere rundt om på både fylkesbibliotek og lokale bibliotek også?
1: Ja, særlig folkebiblioteket har gjort mye jobb. De deler ut premier. Nå skal vi se hvor mange premier som delt ut I hele innlandet. Og det 10.251 premier som delt ut, og bibliotekarene de har lagd utstillinger og hjulpet unger til å finne fine bøker å lese I sommer.
0: Jeg sitter og ser på noen tall her, og det betyr jo at barna I innlandet da har lest ja, over 134.000 bøker, det jo en enorm mengde.
1: Ja, og det som har vært nytt på sommerles I år, det jo at det registrert tid som man bruker på lesing for at det skal bli mer likt, både for de som raske lesere og for de som bruker litt mer tid på å lese.
0: Og jeg ser at dere har jo laget en slags liten topp tre-liste her, altså de kommunene I innlandet som har vært aller, aller flinkest. Vil du ta den topp tre-lista for oss? Hvem har vært best?
1: Topp tre I innlandet, der Skjåk, på en bronseplass. Der har 56,3% av ungene deltatt på sommerles, over halvparten. Og I Tolga så har de klart å krabbe seg opp på 56,9%. Og soleklar vinner, det ungene I Os. Der har 73% av ungene deltatt på sommerles I 2026.
0: Ja, det jo altså et imponerende tall, så gratulerer til alle unge lesere I Os kommune, får vi si da. Du, de som nå har lagt årets sommerleskampanje bak seg og bare ser frem til neste års kampanje, når starter den?
1: Sommerles 2027, det starter 1. juni, men bibliotekene begynner faktisk allerede nå å forberede seg og bestille premier til neste års sommerles. Og jeg forventer at da blir det enda mer lesing, for etter PISA-sjokket som vi nå har fått, så tror jeg alle har blitt oppmerksom på hvor viktig det med lesing. Og det fine med sommerles, det jo at også... Det veldig gøy med lesing, for der leser man akkurat hva man vil.

0: filter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
5: Ja, det vanligvis full pris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
5: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå?
5: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
4: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
5: Ja, de får du i rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
5: Ja.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Kongefamilien, familie og venner tok I dag farvel med prinsesse Astrid I Ris kirke I Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids fem barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier I et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk I utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Tidligere I dag ble det kjent at Økokrim anker deler av dommen etter ulvejaktsaken I Eidskog til lagmannsretten, blant annet det som knyttet til spørsmålet om handlingene skal regnes som organisert kriminalitet, noe tingretten mente ikke var tilfelle. Nå varsler også forsvarerne til et par av de dømte mennene at det vil bli anket. Mannen på 61 år som ble dømt til ett års fengsel og tap av jaktretten I fem år anker deler av dommen, og mannen på 69 år som ble dømt til 10 måneders fengsel og tap av jakt- og fellingsretten I fem år varsler også en anke, skriver NRK Innlandet. Fylkesvei 258, gamle Strynefjellsveien I Skjåk og Stryn, blir vinterstengt fra mandag av klokka 10, melder Veitrafikksentralen, og Jernbanegata I Stange blir midlertidig stengt I 4 uker fra mandag på grunn av bygging av vann og avløp, skriver Bane Nord ifølge NRK. En mann I 50-åra møter I retten I dag. Han tiltalt for å underslått over 5 millioner kroner fra en lokal kommune. Ifølge tiltalen skulle disse pengene vært brukt på en brukergruppe mannen hadde ansvar for. Han skal ha overført pengene til bankkort han selv disponerte og brukt pengene til private formål. Saken skulle vært behandlet I mai, men da møtte ikke mannen I retten fordi han hadde reist til utlandet. Han tiltalt for grovt underslag og strafferamme fengsel inntil 6 år, skriver NRK. Siden 2022 har det blitt opprettet 20 nye politikontorer I landet, og disse koster millioner, skriver NRK. I innlandet så har Skarnes politistasjon en årlig husleie på rundt 130 000, mens Engerdal politistasjon koster 341 000 kroner. Ifølge Politiforum har flere av de nye politikontorene svært begrenset åpningstid, og få besøkende. Politidirektoratet foreslår I sin siste plan å redusere antallet tjenestesteder I Norge. 8 forenklet forelegg delt ut for høy fart på Harpefoss I dag, høyeste hastighet I 60-sona, 76 km I timen.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skyet stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden, men utrygt for regnbyger etterhvert. Det skal regne I natt og først på dagen I morgen før det klarner opp med et dels pent vær torsdag ettermiddag kveld. Det ventes litt lavere temperaturer I morgen enn det har vært I dag.
2: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

0: Nummer 5, Babydoll med Jamie Miller.
1: Onsdag, håper du har det bra. Det fortsatt et par timer dagslys igjen før sola går ned litt over klokka 7 i kveld. Nå det jo høstjevn døgn i dag. Dag og natt like lange. Det betyr at sola går ned litt over 7 og opp igjen litt over 7 i morgen tidlig. Og så går gjerne veien etter det her da, for nå blir det mer mørke enn dagslys i tida som kommer fram mot jul.
0: Mer mørkt enn lyst.
1: Mer mørkt enn lyst, det skulle ikke være lov, men det noen gang naturens gang nå fram mot, ja, det 21. desember at det går rette veien igjen.
0: Vi tar med oss Bjelleklang, a cappella-bandet som slo igjennom på 90-tallet. Dette Gud, hvor du deilig.

0: turban og meg. Sånn, sånn det. Kan ikke da enten eller motta både og? Ja da.
1: Hei, Monir Kjeri fra Elverum håndball. Fredag klokka 18 spiller vi ny bortekamp. Vi møter Bergsøy, og kampen hører du direkte på Elverums radio fra klokka 17.30.
2: Håndballkampen overføres i samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
9: Her, Ore!
10: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
9: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
10: Ja, jeg ser den.
9: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
10: Nei.
9: 6-7!
10: Åh, herregud!
9: Yeah!
10: Kan vi kjøre nå?
9: Det ingen som skal sitte på?
10: Nei.
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Underholdningsguiden.
12: Mellom 9 og 15 i dag det klart for den nasjonale pårørendekonferansen 2026. Den vises på storskjerm i Tronsal Nord-Østerdal videregående skole. I tillegg til at det blir lokale innslag, kaffe og bitetid. Tema for konferansen i år når ansvar

0: Fakta om innlandet.
1: Ja, det spalten der vi lærer mer om alle kommuner I fylket vårt, og vi holder oss I Nordrestauranten også I dag.
2: Ja, han tenkte vi skulle bli bedre kjent med Os kommune I dag, for Os har vært I nyheten I dag. Vi har sett at ungene I Os veldig ivrige på å lese, lå helt på landstoppen når det gjelder å delta I sommerleskampanjen til bibliotekene. Os ligger jo da I Nordrestauranten, som du sier, mellom Trøndelag og Tolga kommune, som vi var I går. Sentrum I Os heter Os sentrum. Andre kjente steder I kommunen jo Dalsbygda og Tufsingdalen. Det bor cirka 1900 personer I kommunen, eller Osinger, som navnet på de fra Os. Det betyr at de har... Ja, det to innbyggere per kvadratkilometer, for kommunen ganske nøyaktig 1000 kvadratkilometer stor. Os ble egen kommune første gang I 1926, så etter krigen på 60-tallet så ble Os og Tolga slått sammen. Det var kommunesammenslåinger allerede da, men det varte bare 10-15 år før Os ble egen kommune igjen på 70-tallet. Ligger mellom Tynset og Rørosbanen går jo da gjennom Os og kommunens Både Rørosbanen og også flyplassen på Røros viktige kommunikasjonskanaler for å komme seg til og fra Os. Det vel bare et kvarters tid fra Os sentrum til Røros, og det korte avstander inn til Trøndelag fra denne kommunen, som har innlandets nordligste punkt, ligger da helt på grensa mellom Os og Trøndelagen I nærheten av nasjonalparken Forollhogna, som ligger delvis I Os kommune. En litt spesiell nasjonalpark, den kombinerer fjellnatur med tradisjoner for seterdrift og beite, for det jo en landbrukskommune vi snakker om her, med gode tradisjoner for melkeproduksjon, kjøtt, beitebruk og seterkultur. Kommunevåpnet til Os har tre bjeller. Det da kubjeller, viser til tradisjonelle næringsveier I kommunen, den tradisjonsrike Os-bjølla, som blir produsert hos den lokale husdyrmerkefabrikken Os ID, for øvrig, disse kubjellene som I kommunevåpnet. Av kjente personer fra kommunen så kan vi ikke komme utenom Therese Johaug fra Dalsbygda I Os, verdensberømt skiløper, nå maratonløper på høyt nivå.

0: Gyda Vestfold Hansen, kombinert løper fra Os. Viggo Sundmoen jo fra Os. Han spilte fotball for HamKam Rosenborg og var jo også leder i Hamar Olympiske Anlegg i mange år. Så har vi et par fylkespolitikere. Randi Langehjelten fra Os, tidligere mellomdistansløper og også kulturpolitiker i fylket i mange år. Og Arnfinn Nergård, vært både ordfører i Os og fylkesordfører i daværende Hedmark i flere år. Da vet du litt om Os kommune. Ny kommune Innlandet tar vi for oss i morgen.
1: Fakta om Innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi nærmer oss den rosa månen, nemlig oktober.
2: Ja da, da det mye som skjer rundt rosa sløyfe, og Inga Tyskeberg Lindstad, hun drar I gang enda et rosa sløyfeløp på Flisa. Med en nyfødt baby på armen, tre andre barn som trenger sitt, og en hverdagskabal som skal gå opp, så kunne det kanskje være fristende å stå over I år for Inga, men hun gir seg ikke. Etter suksessen I fjor arrangerer hun igjen rosa sløyfeløp på Myrmoen, I år også med løp for de minste.
3: Jeg tror at det kommer til å, vi kommer til å fokusere på det samme I år som I fjor, og så kommer jeg nok til å bruke litt mer tid på å legge opp løyper og markere løyper, for det husker jeg var en del problematikk rundt det I fjor. Da. Rosa sløyfeaksjonen, de har jo da åpnet for at barn mellom 3 og 9 år kan delta gratis på arrangementet. Det var det I Oslo I fjor, og jeg husker da at det ønsket jeg meg lokalt.
2: Lunds Tivoli rigger seg til utenfor vikingskipet, for I morgen åpner årets Hamar Marten. Åsmund Lund sier de har en stor nyhet med seg som heter Wonderland, 3 etasjer med morohus. Radiobiler for øvrig den aktiviteten som har vært med lengst på Tivoli siden 60-tallet, og den mest populære karusellen den har vært en del av Lunds Tivoli siden 80-tallet.
4: Uten tvil Fireball, som veldig mange kaller for tekoppene. Det absolutt den mest kjørte attraksjonen vi har, og sånn har det vært også siden den første vi hadde fikk vi I 1988, som var en sånn type karusell, og det har vært nummer 1 siden.
1: Og det som går høyest og fortest og skrikes mest I da, hva det?
4: Der har vi go-to-gate da, hvor vi tar det I 100 km I timen, 40 meter over bakken. Så det virkelig noe som går unna.
1: Det ikke vår favoritt, den siste der, Gjøran.
2: Nei, jeg savner barnekarusellene når jeg hadde lov å ta dem med.
1: Radiobilen fortsatt min favoritt,
2: ja, den, altså. Ja, den trygg og fin. Så til Elverum, basketballklubben Elverum Hunters opplever stor vekst, over 120 medlemmer på 4 år etter oppstarten. Klubben har også fått egen hjemmearena nå på Ydalyr skole. Det gjør det enklere å arrangere hjemmekamper og rekruttere nye spillere, for det plass til flere, sier en av grunnleggerne Johanna Santippa Brandsegg.
5: Det veldig enkelt å bli med på basket, for du kan bare møte opp på en trening og prøve. Så det bare gå inn på elverumbasket.no og se treningstidene. Så det helt uforpliktende å bare komme og prøve. Og vi veldig fleksible I forhold til alder også, så det kan hende at det var... Du må finne en gruppe som passer deg, men vi har tilbud til alle fra 6 år, og så det ingen øvre grense.
2: Så til Gudbrandsdalen, etter et smått krevende år etter oppstarten I fjor, så slakteriet Dalir på Otta klart til å levere håndskåret biffkjøtt ut I butikk til helgen for de første Kiwi-butikkene, de første leveransene, og daglig leder Odd-Erik Sveen glad for at et stabilt slaktevolum på mellom 150 og 200 storfe hver uke gjør dette mulig.
6: Det hele tiden vært et langsiktig mål for Dalir å prøve å få ut mer merkevare, fordi at oss har lokal opprinnelse og oss konsentrerer oss om lokale råvarer og prøver å sørge for at å bidra til mest mulig lokal verdiskoping, og det klart da det jo viktig at oss får levert ut merkevarer vår I de lokale butikkene I Gudbrandsdalen da. Og derfor så det at det tilfredsstillende nå da, å kunne si det at nå kan dere finne Dalir I butikk, og forhåpentligvis så vil det sortimentet utvide seg I årenes løp ettersom vi har etablert nye varelinjer.
0: Aktuelt I Innlandet.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden, men utrygt for regnbyger etter hvert. Det skal regne I natt og først på dagen I morgen før det klarner opp med et dels pent vær torsdag ettermiddag og kveld. Det ventes litt lavere temperaturer I morgen enn det har vært I dag.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
4: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
3: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
4: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
5: Tusen takk, Delta!
3: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
6: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
7: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
8: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi minipris.
9: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.

0: Vi klare med en runde med lokalaviser I innlandet.
1: Ja, vi kan begynne med Mitt Hamar, som forteller at barn og unge låner mer bøker enn på flere år. Utlånene ved bibliotekene I Hamar går opp, og biblioteksjefene der har et godt råd for å øke leselysten. Les noe du synes morsomt. Det spiller ingen rolle om du leser Ibsen eller en tegneserieroman eller en ponybok for den saks skyld. Les noe du synes gøy, så det gøy å lese også. Godt tips inn I høstkveldene.
0: Odalsportalen skriver at pølsa gikk under huden på ungdommene ved Glommasvingen skole. Da snakker vi om Øystein Pølsa Pettersen selvfølgelig. Rundt 200 ungdomsskoleelever fikk mandag besøk av pølsa. I nærmere en time så snakket han om trygghet, fellesskap, motgang og hvor viktig det å tørre å være seg selv, kjent han naturlig nok fra blant annet tv-serien Team Pølsa.
1: Så til avisa Mitt Elverum. I morgen kan Victoria bli Norgesmester, står det her. Det forsker Victoria Winne Jacobsen, som gikk helt til topp siden lokale finalen I Forsker Grand Prix. I morgen så står hun på scenen I Oslo under den nasjonale finalen, og dette Forsker Grand Prix foregår litt som, ja, sånn skal vi danse med publikum som stemmer og litt sånn show og greier, så hun kan da vinne for sin forskning på kreftbehandling og hjerte. Alvorlig forskning I en litt sånn Grand Prix-setting, skriver Mitt Elverum om I dag.
0: Mitt Kongsvinger skriver om 17 år gamle fotballspilleren Mille Jonassen, som nå fortsetter karrieren I Hødd. Har jo spilt I Kongsvinger I mange, mange år. Forlater Kiel fotball og skal altså spille I tredje divisjon, der du skal kombinere fotball og folkehøyskole, skriver Mitt Kongsvinger.
1: Så til avisa Mitt Løten, som forteller om Cato Verge, som driver bilforretning på Ånestad I Løten, og utvider han virksomheten med både gårdsbutikk og dekkhotell. Flere bein å stå på. Det blir gårdsbutikk med alt fra egg og bakvarer til kjøtt og poteter, og et nytt dekkhotell I samme firma, forteller Mitt Løten.
0: Så til Mitt Eidskog, som skriver om stor beredskapsøvelse som ble arrangert I går. Norsk-svensk samarbeid, Kongsvinger, Eidskog, Eda og Arvika. Det var to scenarier. Det ene var et stort antall evakuerte som skulle flyttes vestover mot Eda og Arvika og Norge etter en stor industriulykke, mens forsvarsmateriell og personell skulle forflyttes østover gjennom Kongsvinger, Eidskog og videre inn I Sverige. Viktig samarbeid, sier ordfører I Eidskog, Camilla Thue.
1: Så til avisa I Solør, som kan fortelle I dag at det blir mer kirkebrandspel I Grue. Neste gang spelet spilles I september neste år, så blir det med mye lyseffekter I høstmørket. Høsten 2027 så det fjerde gang lokal og tilreisende får se den sterke historien om da kirka begynte å brenne under en gudstjeneste I Grue I 1822, og 116 personer omkom, skriver I Solør.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Skal vi høre fra våre reportere I Kongsvinger først?
2: Ja da, for I Kongsvinger samler unge teaterinteresserte og profesjonelle scenekunstnere seg for å lage en helt ny teaterforestilling I løpet av en uke. Et prosjekt som har fått støtte både fra kommune, fylkeskommune og Sparbankstiftelsen. Prosjektet heter Skuronna og skal vises som en eksklusiv vandreforestilling I gågata I Kongsvinger I oktober. Temaene I forestillingen tar utgangspunkt I kommentarfeltene I sosiale medier, sier prosjektleder Martin Høgberge.
3: Det jo mye av det som ja, styrer både samfunnsdebatten og som ja, også styrer hva vi tenker om ting. Hva det som dukker opp I feeden vår? Hva det algoritmene mener at akkurat du og jeg skal mene noe om? Så det også litt av tema for forestillingen I år liksom, ja, hvordan styrer all den teknologien som finnes rundt oss, hvordan vi ser på verden og kanskje I enda større grad, hvordan forsterker den teknologien de tankene og synene vi allerede har.
2: Så skal det handle om pensjon. Noen har jo god kontroll på pensjonen og sparer hver måned, mens andre knapt har begynt å tenke på økonomien etter arbeidslivet. Det bakgrunnen når Grue Sparebank setter fondsparing og fremtidsøkonomi på dagsordenen. For hva koster pensjonsstrømmen? Det varierer veldig ifølge sparerådgiver Ingrid Vaserud.
4: Han skal forhåpentligvis leve mange år etter han har hatt sin siste arbeidsdag, og da det viktig å ha planer for hvordan han skal finansiere den eventuelt har lyst til. Nei, det varierer jo veldig utifra ja, hvordan inntekten har, om en jobb I privat og offentlig sektor I forhold til hvordan pensjonsordningen har, og hvordan drømmeren har, da, hvis han har tenkt å gå på skogstur og drikke kaffe, så det klart det ikke like dyrt som å reise på krus I Middelhavet, så det spørs I hårdt enkelt tilfelle.
2: Historielaget Fredriks Gave utvider nå slektgranskingstilbudet sitt og åpner også for faste kvelder I Folldal. Redaktør Rune Alander lover at de skal starte forsiktig.
5: Dette jo spennende. Vi jo I gang for endte sesong på Alvdal, så der jo en hard kjerne som har drevet lenge, men det kommer stadig nye som kan få tips og hjelp til oppstart. Og som sagt, nå har vi tenkt å starte opp I Folldal nå, og da starter vi på en måte veldig sånn light, vi kaller det det, men, og får folk til å komme og få litt instruksjoner og litt hjelp til hvordan de kan komme I gang med slags forskning, så litt søking på nett I første kvelden og litt sånn slagsprogram andre gangen for å systematisere ting.
2: På lørdag lanserer forfatter Lars Ovlin en ny bok med titlen «Eventyr om Kongsvinger», en bok som samler artikler om byens utvikling de siste 150 årene. Ovlin har tidligere utgitt flere bøker om Kongsvinger og forteller at arbeidet gir viktig dokumentasjon av nyere og eldre lokalhistorie.
6: Så jeg samler dem, jeg tar noen ekstra bilder, jeg faktisk med meg kamera nå, så jeg skal ta et lite bilde bort I gata her, som kanskje blir første serie, vi får se. Og så gir jeg ut det som bok. Det ikke, du blir ikke rik av å drive med det her, men det morsomt, og så får jeg på en måte dokumentert det jeg driver med.
0: Aktuelt I Innlandet.

0: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
1: Hotel El Amor Grande Premium.
2: Klart det, baby. Glenn spennende.
0: Men da de ankommer resepsjonen...
3: You have no reservations here.
2: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
0: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
4: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Hej, Theodor Ullandstark I Elverum Hornball här. Onsdag spelar vi åttondelsfinale I kuppen borta mot Fjellhammer. Kampen hör du direkt på Elverumsradion från klockan 18.00.
7: Hornballkampen överförs I samarbete med Jaktja Elverum, Aladdin Gull, Sølv och Mynter AS och Bilkompaniet Hamar, förhandler av Subaru och MG.

Kongefamilien, familie og venner tok I dag farvel med prinsesse Astrid I Ris kirke I Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids fem barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier I et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk I utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til Enkel.
1: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE-bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
2: Jeg har jo stått på litt da, men...
1: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
3: Ja, takk.
1: Var det så vanskelig da?
4: Denne reklamen betalt av AIS Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
5: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen posene her! Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt!
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
3: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
4: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
5: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæs,
1: blæs, blæs.
2: Blæs, blæs, blæs.
0: Vel blåst.
3: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
5: Elektroimportøren.
6: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
7: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
6: smarthus.
8: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
9: Her, Ore!
10: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
9: Hva som var flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
10: Ja, jeg ser den.
9: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
10: Nei.
9: 6-7!
10: Å, herregud.
9: Yeah!
10: Kan vi kjøre nå?
9: Det ingen som skal sitte på?
10: Nei.
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
3: Er du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En bjørnbil?
2: Nei.
5: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei,
5: av det?
2: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
8: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: støvtørking. Åh, oh, oh,
1: oh. Vasking. Åh,
0: rengjøring. Åh,
2: et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ?
6: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
7: så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
9: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no.

0: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
1: Hei, det en Sondre i Trysil Bil og Bilutleie. Nå har vi fylt opp butikken med mange godbiter, både el, hybrid, bensin og diesel. Hvis du bare trenger for solgt den du har, så tar vi igjen en kikk på deg også. Blir vi enige, får du penger samme dag. Stikk innom en Stian og meg, så finner vi en løsning.
2: Trysil Bil og Bilutleie.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
2: Ok dere, bilen er full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter. Få høre.
6: Firkantfløtter!
2: Det er tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
6: Fløtter, fløtter!
2: Firkantfløtter!
6: Firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
6: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Ja, det skal du få!
7: Men vi er ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
8: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Smør på saltsevik, det Frode.
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen også?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Nei, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, nei, det skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
3: Oi.
4: Nei, faen.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
5: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort. Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
6: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bum, byggmakker.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

eier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.

livets hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka, at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.

0: alle helter, så velg norsk når du kan.
1: Sand norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.

0: januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere.
1: Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

0: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
1: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
2: We are family.
3: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker på Bom Pi Bom Byggmaker.
2: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår, osterhaugs.no. Osterhaugs.no.

0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
3: Skål!
4: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no

0: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
1: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom i gang. Last ned katalog eller ta kontakt i dag.